Wait!

0: Waar is die musiek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Ai, kom plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse gaans.

Outfield hier op Ronkers Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebou het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ronkers Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye-bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber. Bye-bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle uit was, hy eet movie van wat hy by sy mees, en hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was, lekker soos een krekker. Nou ja, hoe kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen met jou te keer vanavond hier op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond een bykie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en daai storietjies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons een bykie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. O, papie, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie of een hallo sê of een boodskapie of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is daar ou. Lekker die op ramkadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liedjie gesing van Ek Glo. Nou, sensatie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, ek glo, warm gemaak deur 'n sensasie.

0: Nou, en sê nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geoccupy op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek al weer 'n slag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier ou skaapchoppiekie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook byskroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehou. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons hy goeie naam, hou Kobus en familie en skone familie wat ook daar is, baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my naam en jou welkom, hey. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd, maar ek weet julle sal altyd een lekker tyd hee daar by Kobus. Kijk, is allemaal lekker ou, nee. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou sê, daar video het ek nou gekoek en notch, nee. Dit was nou gestuur af van by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die tranen op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by oma, en die mense sal by, hulle sal by klippe toepak. So by oma, baie dankie vir daar, ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is, en dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê, dis die waarheid wat hy praat, maar dit is as so bykie uit restriction, so koop is baie, baie welkom. Brian, af van my ook al een stikkie vlees, man, sê, kijk as die vlees nou op is, moet jy maar weer een kiekie stuur, man, he? Dat die oudam net so kan een flavor kry, so op een vrijdag aan, nee, ja, baie welkom, en ek weet nie wie van julle is Dire Straits, fans, maar jee, kijk as my mense daai, Dire Straits, a.k.a. Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits het baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geapparaat, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler die hoofdlid van Dire Straits op sy eie gegaan. En hy is een geniale muzikant. Hy het denk by nou Lucas Maria, want hy van Lucas Maria, die oud muziek gesing, hy het was gepraat met so'n wysie achterop. Hy het gepraat met die wysie om. Jy weet, hy is eindelijk een dichter gewees met wysies, of muziek op die dag, op die gedachte. Nou, Mark Knopfler, dat denk my baie keer, en as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan denk my aan Lucas Maria, Engelse weergawe van ou Lucas. Maar nie te min, maar hierdie eniekie, papie, hy loop mooi. So as jy weet om te toestep, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mamie, raak warm, en laat jou deeg beweeg.

lekker toilet toe. Maar is ander baie. En ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ookie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daarvan om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, Jesus, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoef nou hier daai grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester van Garys landelike gebied Mostersvlei, so regrakkertjie. So met 'n ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê ons het twee naametjie terug hier voor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, he, ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool. Net hier op Broadcast Radio.co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar hierdie dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissy. Sissy het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers in Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar is hy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smakelik, daai biltongie, goeitjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sakke in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie sak uit, met een klomp vlees, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleesbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: As hy boek van Bergie op Ramke Granio, van al die doubles wat ek single is. Nou, ek weet nie hoe werk het in sy leven nie, maar die realiteit is, ek het gedink altyd as jy iets dubbel so goed doen, dan behoort het ons beter te wees. Is dit nie wat? Klik het over by die band sê, van al die doubles wat die man so single is, is dit waar? Kan nie wees het. Anyway, nou ja, laat ek net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel, papi. Kyk, ek gaan die eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek topiekie weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied. Kom ek sê gaf julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken was nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water hou hier, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons is het tyd vir alles. Nee, wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjes staan recht, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dus is het ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir hom mee sê. En ja, nee, wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaal mensen, ik hoop je er sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blomme, dus ik nou ja, aan het ook gezegd, Blomme is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasthuis en blijplekken, zoals die mensen die kant ook bewegen. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestaties of Samberg Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo ja, nee wat Rudolf verder aan jullie kant, loopt dingen mooi, wereld is mooi groen zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons hier in die berg uit wat loopt, het loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag woensdag ze daar in die pad, dus ik gereden dat ik die bakje in deurslag geloof val. Nie is geweten so nat, die net gereden op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, oboed, ja, jy is ons daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As dit dan seker moet wees, is nabij genoeg.
0: Ja.
1: So, geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, ry maar veilig, en ja, nie wat, Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was myself, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Oké, okay, kan nie daar praat nie. Die oore, die muise luister. Muise het groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal, een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou, seker op die laaste. Maar ek blijf hier vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie dato, Frikkie, is lekker om van Tannie Ria en Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 dae weke terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed het getrou, dis nou Lisandrien, as my broer sê, Fernie, dit was eindelijk Freddy, dit is mos Freddy, dit is nie Fernie nie, maar hy sê altyd Fernie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is, hoor. O jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is daar soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, die oom lig hier, daar geskenkie, oom, hierdie naamwek is daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons na die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd hê want my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai gast in daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ekie waar van hulle kom en nou ek het vroeg aand toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk vir my. Ek worry nie van die ander mense nie wat hier gaan geëet word van daai. Gelukkig toe jou sê om frikkie nee, kyk ons maak sommer 2 vir hierdie. Ons maak sommer daar die ander kant maak hy 4 aan hierdie kant. Ooh, aanstaande skoonseun. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet nee, ek spot hom. Hoop sê ek DJ braaier. DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseun CF braai toe besem daai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So CF, ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel. Hier trek oom Frikkie los. Hy vertel nou oud stories van die baai. Yes, like. My sister sit oorkant by. Ek sit hier op die stoel hè. Man, toe ons is kon kyk, toe lê ek het sy op die grond op haar koue teels en krul soos 1000 poot soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar storie van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was hè, maar ek dink is haar by oom Maans knobbek hulle gewees. Die ou op 'n stadium met die ou. Hy het gaan slaap die volgende oggend toe raak hy wakker en oom Maans sou se duiwolk of somebody se duiwolk. Maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o, Jesus, ons gelag hy aand. En Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel hoe jy met die pyp karaat in die sandduine geuit het en gebraai het somme en somme in die sand geslaap het en daai goed, ons ken julle nommertjies, he. So dit was wonderlijk.

ander rede sweet. Ek weet nie hoekom nie, maar ou sweet. Nou staan ver, Freddy het amsig Ferdie. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdie, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, toe, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klop hard, ja, Jesus, maar die kerkdiens bars uit van die lach. Laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees wat ek in my lewe tegenkom het. Maar sy so een gedachte, sy sê dit voel van af sy 7e landse te kyk, en sy nie besef, sy sit in die kerkie. Maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak toe my maaklapater die kerk sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Pole, die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk, is daar my Pole, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sit, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het langklaas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as to die rede om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Dat mesje doet ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ik luister nou naar Frikkie se boodskap en ik luister nou naar jou gezegdes. Dit was allemaal baie lekker trouw. Ek is net spijt, hulle was nie by die trouwe gewees nie. Maar ek wonder nou, die wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar andere Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle keier, luister, en die kinderkies, en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het hou, wat is nou ekie daar van, wat sê, wat noem my broer daar, jy sê, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, julle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dank jou broer, dat jy daar van my, dat jy daar van my laat weet, dat jy hier slik het, wie julle, ja, buiten beheer, heeltemal buiten beheer, maar dat was dik lekker gewees.

0: spoeg die putte uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys en ek luister na Ramka die radio. .co.za

0: As ek wil te sien, boys, hier op Radio met Cotton Fields. Hey, kon jy maar teen die manne?
1: Ja, ja, nee man, hier op die plaas is die syne vir GPS moes uit. Hy wil mis hier opvang, ek weet jy, hy is seker nog ingevoer so ver nie. Hy werk mis eers hier van Bitterfontein op tot die Vereinsdorp, so dat sal nie geheel betaal, het ek ook GPS aangesit, sal hy my net verkeerd geneuk het.
0: O, my oom Frikkie, hoe sê oom Frikkie, ek het gelag, jylle keer was hy ou story van... Van die, kyk as jy in die bakkola, dit kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou moes uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook al die story van die mense, wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse, maar hoe moet Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug geweest, was my absolute eer en plezier, en baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat my broer daar, so jonge, dan is het weer, dan is het weer weg by die plek, en dan is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hom lekker bezig uit gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, hy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, wel verdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet maar, hy is ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staaks gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy blij plek soek, ry Garry's Poelie Stasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou geheel, heeltemal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijd, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het julle nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in een makkoland, rijd jy Garry's toe, en jy gaan aan die poliestasie toe, om blij plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of Frikkie dat aan Sprits gedoen het, seker maar so een halve trik wat die oude getrek en daar, want jy altyd soke padblokkades het, en Frikkie gesê, as jy blij plek soek, dan wil jy poliestasie toe gaan, maar hier sê jou nou DJ Toy net op Rocket Radio, .co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, blij om te hoor, jy is terug op die lig, ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie die selfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauw het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bekie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bekie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees traffic. En dat het nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstie is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van die maag aan doen, en sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Is 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend. Die ou van Grabouw is net 'n legend. Yes, weer. Ou DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende. Jy is net 'n lekker mens, nee. En is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap. En ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas is like Brakpan se rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramkadrani op in 7.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy, die van Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, onsdamse gans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het die onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hier
1: by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met die koutie, maar die afgelopen paar ochtende was maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar vellige sê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is bly, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het heb ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hier die Boesmanlandse jongmense saam geskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien naai klas stompe wat sit loop op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my, ou man, lyk my op voice note, het heb ongelukkig afgesnui daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vier wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my so is gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand by my ou groot maat Bertie se pasie gegaan.
2: Let's look.
0: Kijk hoe, die ou sê hulle aan.
2: Mooi, Nico. Bertha.
0: Jesse, my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dis al wat saak maak, welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dis of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dis altyd raak.

0: As jy spesiaal vir my groot maat Bertie de Pinsie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffelblerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaan se daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense? As ons mense? Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 daweke of 4 daweke terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê, nie springbok nie, hy sê springbok. Nou sê springbokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sikkie mis, of hulle daar gekeier, toe gaan hulle, daar aan die Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af by, kyk, dis wat een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mense wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdi sommer nou die burgerwees wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdi speel haar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my ou mate, jy is een eister, wie sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag met die pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En jesse Rudolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ousik is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hey, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend verder aan te boelie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom, my vriend, blom julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, hey, kijk, jy ouwe sê nou so, Anglikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net ons ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kilowns, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ja, ek weet nie wat jy sê nie, my maat, maar ek is nou nie blauw bal en steener nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kazengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kijk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, soms so, daar ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel, anyway, nou, toe syker ek haar oor een stadion waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid, kijk, wat is een gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek haar moek so ou versoekie aangooi, en Verdi, jy sal nie geloof nie, daai liedjie wat jy nou gevra het, is die liedjie wat ek aangevra het op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op daai, en hier is nou, net vir jou, my oom wat, vir haar blom vir haar oud toestepie.

0: Behalf my groot maat. Yay! Fan on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eentjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bull, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou met 'n klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, daar in Vellegaf, maar hy's 'n lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van daai ou oom, sê doe maar sê oom. Van daai man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Ek het gehoor aan die baai. Die ouwe stel valstande gekry. Nou, hy was nog nie een man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou, as jy nou weet, valstande is mis voorhoog by die buitels. En die achter by die koude tanden is hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy dus, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself en dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een saak auto opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oud kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oud vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog heel verder. En ek sikkel nog steeds om die een song van Saka Stone, die een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman nou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog 'n plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die pad, hy velg op sy wereld uit. En my ou maat, as jy die song kry, jy weet, jy moet op ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom my ou maat, hoe sê jy die oomskier, hy valt daar over die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, laat sy tanden klap. Anyway, oei, is lekker wie, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje daar op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker as jy skoon mee, as ek klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanavond? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar ramkatradio.co.za.

0: Dis natuurlik om Piet Duitser en Jannie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis almal lekker stukkie daai nie. Dis nou 'n man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die musiek na die tyd gesit het. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man Piet Duitser, hoot, is almal man wat kan met 'n backflykie. Natuurlik Jannie Mostert, hy's 'n geniaal met 'n gitaar en 'n kossatina. Hy kan enige ding speel, regte waar. Dis nou manne, dan die Ria sê, jeet, as 'n bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetjie geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir 'n toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die regte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie 'n vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kykie, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet hom reg hou, papa. Einde Augustusdag, ga ek, hy sy eie 50ste verjaarsdag vier in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou, net jou en mama, want die naweek van die einde Augustusdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van hom roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. En volgende jaar gaan we volgens hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop jy in Roo over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maak. Oh, ja, die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke tipe van dinge, julle moet nie na my boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei daaroor nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir 'n lekker boodskap. Bertie, dit klink vir my ons verjaarsdag wat opkom, my ou vriend. Ooh, dis in Lammersbaai se Valley. My ou mat, en jy word 50, né? Hey, wie wat ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat. Ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottle nie, maar jy moet maar daai jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, 'n man word mos net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Gaste in die maaikie, in die maaikie, en gesigje verwyd, in die maaikie Agenbach en gesigje verwyd, lekker man, alleen die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daar een keer gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die Law, padoproller, en die burgemeester van Gallies, Gallies dorp. En ek wil ook nou, sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gallies toe, en dan rij jy poliestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway, so, so ou Kasie, my ou vriend, ek wil voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê, TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek jou sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiko mooi daar, by die tikitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk, of, kijk, lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook soms saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan wie kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart blij as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, die goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja, nie, goeie naand, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jou is nie van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy is altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, my het nie afvindig met Frikkie, of iemand Frikkie daar gepraat van die behuisingstory, of een vrouw van die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke, so hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf, maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my, maar nou ja, dit is nou maar die story daar, ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaar, is met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook, amper sek sterk, so, derde mekaar daar, wie nou, die gaan oorswem, daar na die eilandkie toe, daar is maar misschien net die krokodille nie, maar nou is het misschien ook maar een koude weesheid, en die vochttrek misschien ook nou maar, nou ja nie, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe, hy sê nie, maar kijk, hy slaam nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy weet, hy gooi sommer, jy kan lekker ons een boot wat op spoed is, maar nou hou die mannen om dorpen, hom, hy is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink, so, ek weet nie of het een meter was, die lineaal, lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die mannen loof van vrouw, maar jes, kom, sê die ouds naam, is ook maar Frikkie, Frikkie, waarvoor jy nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toen draai ik hem om en ek zwem terug. Ja, maar dit is nou zo, die beetje het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel weer eens, het is zo, ik zit hier achter oor, is een baas. Paai is plat, helft is op en plat. Maar hier, die tijd rol ik nou niet op hier, want die blomme lijkt hier in dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lijkt prachtig van die blomme. Ja nee, nou wat ik net van die TikTokers zei, ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet.

saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is, want jy bly net een lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ huishamen, of jy kan sommer net in sit eergitaar koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is een ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad,

Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makwaland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkatgaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete tannie Maatjie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maatjie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maatjie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier. En baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenoggend klim maar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie se gastehuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ja, is natuurlijk je soplepels hier, Bram Gavran, met onze komaiste. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is misschien in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijstee, ja, en dan vat ons sop. Net hier op Ramkat Radio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, die prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur die prachtige boodskap, sê, Nancy. Sy sê, man, ek raam nou lekker voetje geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker. Ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal boetie kom kyk. Da's nou, dis die definitie, Tanirea? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definitie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons raam nog so 'n half uur om te gaan. Ek weet my oumaat Bram is ook daar, my vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram, want ek weet het seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie, asseblief. Want as mense my nou weer vra en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog half uur stuur een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het mos jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk, wanneer hy vingers beweeg en daai een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal kunst, nee. Is dit nie, hè? Lekker ou banjo jou Bram Kat Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is so die manne wat bergspinasie vat, as ek 'n bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maat se praat, kyk, het is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd ou so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gou vir jou, dit is nou sommer lekker. Ooh, nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons geniet daai stukkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels het gaan goed, en met julle met die kinders, man, is een lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie, so my omat, as wat jy sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier, is die groot raaf, Spikkels hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, ou Marani, in die Amerikas, en die ou Rylori, en het is maar ver van die familie en die mense af, so dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsville, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is nou in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek. En, heet, ek wil net, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en yes, kyk, weet hulle maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees en die mense te sien en te ervaar. Ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet. So ja, nee. En ek wens julle die braai gereel, dit sal awesome gewees het. Maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jy kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so met my kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dis nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oom maat. Ek weet, dis nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dis ons damse ganse.

De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ranker Radio met Verlief op jou. Nou as jy nie weet wat 'n pinkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè? Ja, ek dink so wel uit, hè? As jy die pinkoppie op Ranker Radio, wat sê jy? Is Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, hè? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... oor myne Makolandse wereld, wat so mooi is, ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie, daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat het laat my altyd verlang na die wereld. Jep, dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data 'n dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mesaam Cassie, jy's mesaam 'n celebrity, man. Hoe lyk jy dan daar? He? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramkatradio.co.za.

as sê hy niks nie. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek, hy hou van biltong en droewors.

hy dink terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil. Dis 'n vryland.

'n vibe in die lach. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouwantrui. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nummer 11, cola tonic vir homself, 'n stroram vir sy skoonseun Brent.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraatbediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewyd.

0: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker maandagochtend. Nee, dinsdag. Ja, gister was maandag. Het voel so maandag vir my, want ons het, okay. Maar, welkom na die fantastische dinsdagochtend, toe die Heer het ons gespaar, en elkeen van ons het die voorreg om vanochtend die woord van God te hoor. Nou, ek gaan gauw met jou iets deel. Jy het meer om te verloor as die ou wat niks het nie. En ek belemmer het vanochtend oor. As een kind van God wat reeds sy bagasie neergesit het, het jy baie meer om te verloor in een geveg met iemand wat nie die Heere doen nie. Hulle optrede is vir hulle normaal. En Spreuke 20 vers 3 sê, dit is een eer vir een man om van twis weg te bly, maar die elke sot breek los. So die sot breek los en sê net wat hy wil. Moet nie laat jou getuienis, hoor nou mooi vanochtend, dat jou getuienis skade lei as gevolg van die persoonse optreding. Na die tyd is daar net een van julle twee wat gaan sleg voel, en het gaan definitief in die persoon wees, nie, het gaan net jy wees, want jy die Heilige Gees in jou. In Spreuke 18 vers 7 sê die volgende, die mond van die dwaas is sy ondergang, en sy lippe is een struik vir sy lewe. So, dit wat die persoon doen, gaan op die ouwe einde hulle ondergang wees, wat hulle saai sal hulle maai. So sit jy nie terug, jy het het vir die Heere gegee, jy het die Heere gevra, geef vir my wysheid en inzicht hoe om hierdie saak te hanteer. En dit is die woord wat vanochtend by jou uitgekom het. Jy kan nou gaan optree wat die teenoorgestelde gaan wees, maar ek kan vandag vir jou beloof, want ek het die woord van God of ontvang, dat niks goeds gaan van jou optrede kom nie. Op jou ou einde gaan jy sleg voel, hoekom? Want jy het die vrug van die Gees in jou lewe, jy het die Heilige Gees in jou lewe. En na die tyd, wanneer jy daar wegstap, en wanneer jy in die kar klim, of wanneer jy alleen is, en wanneer jy bid, dan gaan jy wens, jy het nooit gedoen. Gaan jy met trane vra, hoekom het jy opgetree, so wat jy opgetree. Daai persoon se woorde sal hulle eie ondergang wees. Raak jy net rustig. Die Heere is 'n beheer, jy het hard gewerk. Die Heere het jou leven omgedraai. Moet nie dit in een oomblik weggooi om die betrokke persoon hulle eie sin vir hulle te gee. Nee. Toe ek een kind was, dat jy dinge van een kind gedoen, maar nou dat ek een volwassene is, dat jy dinge van een kind neergelê. Juist die volwassene, hulle is die kind. Ek sê altyd hierdie vir mense, dat die jare wat jy in die kerk is, en die hoeveelheid verse wat jy ken in jou ouderdom bepaal nie jou geestelike volwassenheid nie. Jou optrede doen. Daar is die verskil. Jou optrede, hoe jy optree in 'n sekere situasie, dit bewys jou geestelike volwassenheid. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe op die dinsdagoggend in die wonderlike naam van Koning Jesus en dankie vir hierdie woord wat op tyd en in seisoen in ons lewe is. Vervan ons is dit 'n voorbereiding vir wat voorlê, vervan ons is dit raad en waarheid wat ons dalk met iemand kan deel, wat na ons toe kom in die volgende paar dae met ons daaroor praat, maar hierdie kan 'n waarheid bly, is 'n waarheid in die, vir die res van ons lewe, en van ons is dit 'n direkte antwoord op dit wat ons nou deurgaan in ons lewe. Dankie Vader dat U saai op die vrugbare grond wat in ons lewe is, wat beskikbaar is om die woord te ontvang, en mag die woord groei, en mag hierdie boom vrug dra in ons lewe van hierdie woord, en ons bid het vandag in Jesus naam, Amen, Amen. Nou as jylle die gedagte van die dag direct by ons wil ontvang, stuur asseblief die woord gedagte na 081-240-6471, en onthou, dat op elke groep waar daar spasie is, gaan ons vandag 'n link plaas, dan kan jy dit anyway vir jou vriende en jou familie aanstuur. As die groep vol is, en jy die link aangestuur, dan vra net die Edwin vir 'n ander link. 'N geseënde dag vir jou verder, en so kan meer en meer mense elke dag die een van...
1: Goeiemôre, op hierdie prachtige dinsdagmôre, groet jy in die mooie naam van Koning Jesus, die koning van al die konings, en hy is deel van ons lewens vandag, en ons kan vandag triomfantelik wees, deurdat hy vir ons die krag gee. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou loyaliteit teenoor Jesus Christus vandag? Johannes 13 vers 38 sê, sal jy regtig jou lewe terwille van my opoffer, vra Jesus. Ek verseker jou, voordat die haan môre oggend kraai, sal jy 3 maal ontken het dat jy my ken. Wat was die verskil tussen Petrus en Judas? Judas het die Here verraai, en Petrus het in Jesus se oomblik van nood die meester verloon, selfs met vloeke. En toch, terwyl die naam van Judas gekoppel is aan die swartste skande, is daar iets aantrekliks omtrent Petrus. Die verskil is dat die verraad van Judas 'n vooropgestelde voorneme was wat koelbloedig uitgevoer is, maar daar was nooit iets van doelgeregtigheid in die verloning van Petrus nie. Hy is in 'n oomblik van swakheid weggevoer. Daar is altyd 'n verskil tussen die doelbewuste sonde en die sonde van die besondere oomblik waarin jy verkeer. Daar is iets besonders in die verhouding tussen Jesus en Petrus. Niemand het ooit enig iemand so goed geken as wat Jesus vir Petrus geken het nie. Hy het Petrus in al sy swakheid geken. Hy het geweet van Petrus se impulsiwiteit en dat hy onstabiel was. Hy het geweet dat Petrus eers met sy hart gepraat het voordat hy met sy verstand gedink het. Jesus was terdee bewus van Petrus se loyaliteit, maar ook van die swakheid van sy voorneme. Jesus het Petrus ook met al sy liefde geken. Hy het geweet dat wat Petrus ook al doen, hy Jesus nog altyd lief gehad het. As ons maar net dit sal verstaan, wanneer mense ons teleerstel of seer maak, dat dit nie die ware persoon is wat so optree nie. Jesus het geweet dat Petrus hom lief het. Jesus het die vermoë om te sien wie ons is en van ons te maak dit wat hy in ons sien. Is dit nie wonderlik nie? Dat die liefde van Christus is soos die blou lig, waarin jy helder kan sien, maar die ware omvang daarvan kan jy nie meet nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ek weet dat u ons lief het, en dankie dat ek weet dat u ons vir ons omgee. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat ons loyaliteit is by u, om u naam groot te maak. Here, wil ek bid dat ons u naam so groot maak op hierdie dag, op hierdie mooi dinsdagmôre. En ek bid dit in Jesus se
2: naam. Goeiemôre, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in Galasiërs 1 verse 1 tot 5 van Paulus, 'n apostel wat nie deur mense aangestel is of deur 'n mens geroep is nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat hom uit die dood uit opgewek het. En van al die broers wat hier by my is, aan die gemeentes in Galasië, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Julle weet hoe hy homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie bose wêreld. Ooreenkomstig die wil van ons God en Vader. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou liewe luisteraar, wanneer die lewe stormagtig raak, is ons geneig om na ankers te begin soek. Ons soek dalk na die goedkeuring van mense, of na sekuriteit in ons eie prestasies, of na vrede in 'n skynbare standvastigheid in allerhande wêreldse dinge. Nou in vanoggend se gedeelte herinner Paulus nie net die gelowiges in Galasië nie, maar ook vir ons in die hede aan die enigste ware oorsprong van ons geloof en bestaan. Hy begin sy brief nie met sy eie kwalifikasies nie, maar hy plaas die klem daarop dat sy roeping direk van Jesus Christus en God die Vader afkomstig is. Hierin, liewe luisteraar, lê die kern van elkeen van ons se verlossing. Redding is nie 'n menslike inisiatief nie. Paulus stel dit baie duidelik in vers 4, naamlik dat Jesus homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos. En dit het gebeur weens die plan, weens die wil van ons God en Vader. Ek en jy, liewe luisteraar, kan onder geen omstandighede onsself red nie. Ons verlossing is reeds deur Christus Jesus volbring. Die vrug van hierdie redding is genade en vrede. Dit is nie die sogenaamde vrede wat die wêreld gee nie, maar eerder die diep wete dat ek en jy aan God behoort. Ek en jy is syne. Daarom, as ons fondasie vandag op mense of omstandighede gebou is, sal dit ineenstort. Maar as ons vashou aan die ware oorsprong, naamlik aan Jesus Christus en God ons Vader, dan, liewe luisteraar, dan staan ons onwankelbaar. Aan hom behoor die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Here, baie dankie vir die begin van hierdie nuwe dag, as ook vanoggend se skrif. Seën ons handelinge.

geleentheidse opname, baie welkom aan elkeen van julle. Ons bid die seën van die Here oor elkeen van julle, daar waar julle ook al na hierdie boodskap luister. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Ons almagtige hemelse Vader, hoe wonderlik om u groot naam te kan besing. Om elke oggend te kan wakker word en te kan besef alles wie ons is, alles wat ons het, is alleen te danke aan die almagtigheid, aan die liefde en die genade. Niks wie ons is, niks wat ons doen, kan ons regkry vanuit ons eie kennis of krag nie. Ons verkeer dagliks in totale afhanklikheid van U. En as dankbaarheid is ons daarom vandag hier in die kerkgebou by mekaar. Ons kom loof U, ons kom eer U. Ons kom luister na U, sodat ons geestelik kan groei en geestelik kan verdiep, nie net in ons disippelskap teenoor die wêreld nie, maar ook in ons spesifiek in ons verhouding met U. Ja, Here, soos ons vandag gaan sien, al is ons U kinders, al bely ons dat ons Christene is, beteken dit nie dat ons lewe altyd maanskyn en rose is nie. Dit beteken ook nie dat ons altyd net die goeie doen nie. Maar dankie Here vir die woord wat as riglyn dien, dat ons dit kan oopmaak en daagliks herinner kan word aan die pad wat ons moet stap en die afdwalende paaie wat ons so maklik wil betree moet verhoed. Indien die besoekers by ons vandag is, kuiergaste Here, bid ek dat hulle dan ook hierdie geleentheid saam met ons sal geniet. Ons bid u seën oor hierdie nagmaals geleentheid. Amen. Ek lees vir ons hoofstuk 5, Nehemia hoofstuk 5 vanaf vers 1. Sekere mense en hulle vrouens het 'n ernstige klag teen hulle Judeese volksgenote ingebring. Party het gesê, ons seuns en ons dogters is baie. Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Party het gesê, ons moes vanweë die hongersnood ons lande, ons wingerde en ons huise verpand om koring in die hande te kry. Party het gesê, ons moet geld leen om aan die koning die belasting op ons lande en ons wingerde te betaal. Ons en ons volksgenote, hulle seuns en ons seuns, is tog een. Maar ons moet van ons seuns en dogters laat slawe word. Van ons dogters is al klaar slawe en ons kan daar niks aan doen nie. Want ons lande en ons wingerde is in ander se hande. Ek was hewig ontsteld toe ek die klag en die beskuldigings hoor. Na ek dit oorweeg het, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die amptenare gelê en vir hulle gesê, julle is besig om julle volksgenote uit te buit. Ek het bovendien 'n groot volksvergadering belê om hulle aan die man te bring en daar vir hulle gesê, ons het ons Judeese volksgenote, wat aan heinde verkoop was, teruggekoop, so ver dit vir ons moontlik was. Nou verkoop julle volksgenote, en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop. Die manne het stil gebly. Ek kon nie 'n woord uit hulle kry nie. Toe sê ek verder, dit is nie 'n goeie ding wat julle besig is om te doen nie. Julle moet tog eerbied vir ons God hê, in julle optrede en nie ons vyande, die heidene, minagting vir ons laat kry nie. Ek, my mede-amptenare en my helpers moet ook aan die mense geld en koring leen.
maar laat ons toch die uitbuiting staak. Geef vandag nog hulle lande, wingerde, olijfboorde en huise vir hulle terug, en skeld hulle ook nog 1% kwyt van die geld, die koring, die wijn en die olie, wat julle aan hulle geleen het. Hulle het gesê, ons sal dit teruggee en niks meer van hulle eis nie. Ons sal maak, soos hy gesê het. Ek het toe die priesters geroep, en die burgers en ambtenare onder eed laat onderneem, om hiervolgens te handel. Self het ek my sakke uitgeskit en gesê, mag God elkeen wat nie woord hou nie, so uit sy huis en sy besittings uitskit, dat hy net so kaal uitgeskit en leeg is. Die hele vergadering het gesê, amen, en hulle die Here geprys. Die mense het toe gedoen wat ek gevra het. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Vriende, ons kom vandag aan die einde van ons Nehemia reeks. Aan die einde van ons reeks getiteld Die Behoefte om te Bou. Vandag is die 10de en die laaste deel in die reeks. Oor die afgelope klompie weke het ons sondag vir sondag saam met Nehemia op die mure van Jerusalem gestaan. Ons het gesien hoe die vijande van buite, Sanballat en Tobia en Gesem, constant aanvalle geloos het teenoor die volk, teenoor die bouwers. Aanvankelijk was het verbale klippe wat hulle gegooi het, en toe hulle sien dit werk nie, het het oorgegaan na fysische geweld. Ons het ook gesien, vooral laas sondag, dat hierdie aanvalle nooit na die volk, na die bouwerse kop toe gegaan het nie. Hulle het nooit toegelaat dat hierdie bedreigings van buiten hulle momentum en hulle focus beïnvloed nie. Hulle het volgehou met die bouwerk. Al was hulle in 'n posisie geplaas dat hulle met 'n troffel in die een hand en met 'n swaard in die ander hand moes bou, bou het hulle gebou. Hulle het daarmee volgehou. Elke keer is daar een gevaar van buitenaf gedreig het met die doel om hulle tot stilstand te bring, het precies die teenoorgestelde gebeur. Hierdie bedreigings het elke keer hulle net nader aan mekaar gebring. Elke krisis van buiten het hulle al hoe meer tot een verenig. Maar, en hier kom 'n baie, baie groot transformasie, wending in die teks. Gebeur, verandering in die context van die bouproces. Vanmorgen staan ons stil by Nehemia 5 en ons lees skielik stop die kap van die klippe. Skielik stop die geklingel van die swaarde op die muur. Met eens lees ons is daar 'n nuwe geluid in Jerusalem. Dit is nie meer die skreeu van die vijand van buite af nie, nee. Vers 1 sê, hierdie aanvanklike geskreeu van buite af word nou vervang met 'n groot gekla en gehuil van God se eie mense. Jy sien vriende, tot nou toe was die vijand aan die buitekant van die muur gewees. Maar hier in die begin van hoofstuk 5, maak Nehemia echter met groot skok noodgedwonge kennis met een nieuwe en een meer gevaarlike vijand. En hierdie nieuwe vijand is nie die mure van steen wat besig is om in te tuimel nie, nee. Hierdie nieuwe vijand is die onderlinge verhoudings en die liefde van die gemeenskap van Israel self wat besig is om te begin verkrummel. En is eindelijk so ironies, terwyl hulle aan die een kant besig is om saam te probeer om as 'n eenheid die fysiese stadsmuur te herbou, is hulle besig om terselfde tyd aan die ander kant mekaar ekonomies en sosiaal af te breek. Nou om hierdie gebeurtenis meer verstaanbaar te maak, kom ons ontleed net vlugtig die konteks. Wat is hier aan die gebeur in hierdie 13 verse van hoofstuk 5.
Ons lees die mense het begin kla omdat 'n gekombineerde ekonomiese krisis hulle tot absolute desperaatheid gedryf het. Eerstens het daar 'n ernstige hongersnood oor die land gekom. En hierdie hongersnood het daartoe gelei dat kos onbetaalbaar duur geword het. Hulle kon nie meer kos koop, hulle kon dit nie bekostig nie. En daarmee saam met hierdie hongersnood, het die Persiese koning terselfdertyd ook nuwe swaar belastings geëis vanaf hierdie Joodse volk. Die gevolg? Om te kan oorleef en om hulle skuld te kan betaal, was die arm Jode verplig gewees om hulle landerye, hulle huise, hulle wingerde, alles wat hulle het, aan hulle ryk volksgenote te verpand. Die situasie, lees ons, het later aan so erg geraak, dat net om bloot kos op die tafel toe kon sit, moes ouers hulle eie seuns en hulle dogters as slawe verkoop, net so het hulle kan oorleef. En dit alles terwyl die ryk Joodse amptenare skaamteloos ook hoë rente begin vra het vanaf hulle sukkelende volksgenote wat in ellende vasgevang was. So jy sit eintlik hier met drie aspekte, jy die hongersnood, jy die Persiese koning wat ekstra hoë belastings wil hê, en dan het jy nog die ryk Joodse adelikes wat die arme Jode uitbuit. Wat was Nehemia se reaksie met die aanhoor van hierdie skokkende nuus? Wel, ek dink is belangrik dat ons vir mekaar sê ten opsigte van die hongersnood en die Persiese koning se belasting kon hy niks doen. Dit was twee aspekte wat buite sy bereik en bo sy vuurmaak plek was. Hy kon niks daaraan doen. Maar ons lees wat hom wel bitterlik kwaad gemaak het, was hierdie hartverskeurende onreg en uitbuiting wat onder sy eie volksgenote plaasgevind het. Die feit dat die ryk Joodse leiers en adellikes hulself verryk het ten koste van hul eie broers en susters se haaglike omstandighede, dit lees ons, het hom briesend kwaad gemaak. Dit was nie net 'n direkte doelbewuste oortreding teen die wet van Moses nie, maar dit het ook die volk se broederskap van binne af begin vernietig. Daai eenheid het begin verbrokkel. Nou nadat Nehemia hierdie nuus gehoor het, kan 'n mens sy daarop volgende optrede in vier stappe opsom. Ons lees die heel eerste ding wat hy gedoen het in vers 7 is, hy het oor die saak besin. Met ander woorde, hy het eers teruggetree en hy het sy emosies onder beheer gebring. Hy het oor die saak gaan dink, hy het oor die saak gaan bid, hy het na die woord toe gegaan, hy het hierdie klagtes, het hy gaan meet aan die hand van die skrif, aan die hand van Godse opdragte, om seker te maak, alles is in plek, voordat hy hierdie adellikes konfronteer. En hier is 'n baie mooi kantlyn boodskap hierin te vinde. Want ek en jy is baie maal geneig, wanneer ons ontsteld raak, wanneer ons kwaad raak, om impulsief op te tree. Nie waar nie. Ons allemaal het gedoen, ek ook al. Vooral as jy emotionele mens is. Iets ontstel jou, iemand ontstel jou, en sonder om te dink, sonder om net vir 'n oomblik terug te tree, net die saak te evalueer en jou emosies onder beheer te kry, sê jy iets, of doen jy iets. En soms is daar die skade te groot vir die woordjie jammer. Die tweede ding wat Nehemia toe nou doen, ook in vers 7, is hy konfronteer hierdie adellike Joodse leiers. Hy vra vir hulle reguit, hy is op die man af. Het julle
rarig die afgelope tyd julle eie broers en susters so uitgebuit dat hulle in 'n posisie is dat hulle hulle eie kinders moet begin verkoop as slawe net om te kan oorleef? Hy kyk hulle reguit in die oë, hy vra vir hulle, het julle morele waarde so ver gedaal? Het julle liefde vir geld julle so ver van God se wil en God se wet laat afdwaal? En dan kom hy agter, hierdie saak is te groot om net alleenlik met die aardelikes te bespreek. En dan derdens reël hy 'n groot openbare vergadering waar hy verwag dat die wat onderdruk en die wat onderdruk word saam moet by mekaar kom. En in hierdie groot vergadering vra hy vir hulle, het julle nie meer 'n vrees vir God nie? Wat het van julle vrees en julle gehoorsaamheid en julle respek vir God se wil en wet geword? En dan in daai groot groep sê hy voor die onderdruktes, sê hy vir hulle wat die verdrukking doen, sê hy, wat julle doen is verkeerd. En hy sê vir hulle wat onderdruk word, moet dit nie beskou as die norm nie, moet nie dit beskou as dis maar hoe dit moet wees nie. Hierdie adellikes, hierdie broers en susters van julle wat julle geld neem en vir julle extra rente vra, hulle tree verkeerd op. Moet dit nie maar net sien as die norm en dis maar hoe dit moet wees nie. Hoor vandag, dis nie hoe God dit wil hê nie. En dan in verse 12 en 13 lei hy hierdie leiers en hulle stem as 'n eenheid in en hulle lê 'n bindende eed af wat hulle sê hulle sal nie meer voortgaan met wat hulle doen nie, hulle sal teruggee, hulle sal ekstra teruggee en. En dan lees ons van 'n interessante beeld wat Nehemia dan nou doen aan die einde van hierdie eed. Daar staan, hy het sy skoot uitgeskit. En daardoor het hy vir hulle gesê, mag die Here dan ook jou so uitskit, as jy hierdie eed breek. As jy voortgaan om jou medemens, vir alles jy weet, hy of sy kry swaar, bly onderdruk tot jou eie voordeel. Nou die volgende deel van hierdie preek dien dan ook vanoggend as ons nagmaal formulier. Ons neem hierdie beeld van Nehemia 5 en ons dra dit hermeneties oor na die nagmaaltafel. Dit is presies waar hierdie ou teks van Nehemia kruis met die nagmaaltafel waarby ons vanoggend gaan aansit. Die nagmaal is nie net blote individuele oomblik tussen my en God, waar ek my eie sondes bely en vrede kry nie. Dit is by uitstek ook 'n gemeenskapsmaaltyd. By hierdie tafel is daar geen ryk of arm, geen belangrike of onbelangrike mense nie. Almal van ons kry presies dieselfde stukkie brood, in dieselfde kelkie wyn. Dit is die plek waar God se nuwe wêreld sigbaar word. 'N wêreld waar die hekke gebreek word en almal gelyk is. Wanneer die apostel Paulus later in die Nuwe Testament die Matteus en Korintiërs gemeenskappe vermaan oor die nagmaal, waarsku hy hulle omdat die rykes hulle self volgestop het terwyl die armes honger gebly het. Vriende, om nagmaal te gebruik terwyl ons in die week ons oë sluit vir die nood van ons naaste, of om aktief deel te neem aan stelsels wat in ander indoen, is om die liggaam van Christus te misken. Die evangelie roep ons vandag op
tot dieselfde radikale omkeer wat in Nehemia se tyd plaasgevind het. Nadat Nehemia die leiers gekonfronteer het, het daar 'n oomblik van diepe stilte en daarna volkome bekering gekom. Die leiers het geantwoord, ons sal dit teruggee en niks van hulle eis nie. Ons sal doen net soos u sê. Hulle het nie uit jammer gesê nie, hulle het hulle beursies oopgemaak en die skuld afgeskryf. Hulle het herstelwerk gedoen aan die verhoudings wat hulle stikkend gebreek het. Aan die kruis het Jesus Christus ons grootste skuld, wat ons nooit sou kon terugbetaal nie, heeltemal afgeskryf. Hy het homself arm gemaak, sodat ons ryk kan word in sy genade. Daarom kan ons nie van hierdie tafel af opstaan en dieselfde mense bly wat ons voorheen was nie. Die genade wat ons ontvang moet deur ons hande vloei na die wêreld daar buite. Formuliergewys skud Nehemia sy klere uit as 'n simbool van God se oordeel oor diegene wat nie hulle belofte hou nie. En die hele gemeente het geantwoord Amen en die Here geprys. Vriende, terwyl ons vandag die brood eet en die wyn drink, gedenk ons die vrymaking wat Christus vir ons bewerk het. Laat hierdie maaltyd ons belydenis wees, maar ook ons vrymoedige verbintenis tot 'n lewe van integriteit en geregtigheid. Laat ons opstaan van hierdie tafel af as mense wat juke breek, wat skuld vergewe en wat mekaar met respek en liefde in Christus behandel. Mag ons lewe buite die kerk deure 'n ware weerspieël

sê vir hulle wat onderdruk word, moet dit nie beskou as die norm nie, moet nie dit... En hulle stem as die eenheid in, en hulle lê 'n bindende eed af, wat hulle sê, hulle sal nie meer voortgaan met wat hulle doen nie, hulle sal teruggee, hulle sal ekstra teruggee, en. En dan lees ons van 'n interessante beeld, wat Nehemia dan nou doen aan die einde van die eed. Daar staan, hy het sy skoot uitgeskit. En daar kan ons nie van hierdie tafel af opstaan en dieselfde mense bly wat ons voorheen was nie. Die genade wat ons ontvang moet deur ons hande vloei na die wêreld daar buite. Formuliergewys skit Nehemia sy klere uit as 'n simbool van God se oordeel oor diegene wat nie hulle belofte hou nie. En die hele gemeente het geantwoord, Amen, en die Here geprys. Vriende, terwyl ons vandag die brood eet en die wyn drink, gedenk ons die vrymaking wat Christus vir ons bewerk het. Laat hierdie maaltyd ons belydenis wees, maar ook ons vrymoedige verbintenis tot 'n lewe van integriteit en geregtigheid. Laat ons opstaan van hierdie tafel af as mense wat juke breek, wat skuld vergewe en wat mekaar met respek en liefde in Christus behandel. Mag ons lewe buite die kerkdeure 'n ware weerspieëling wees.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

I say.

Daar sy, daar sy, dis mos maandag. So vir die volgende 2 ure gaan ons weer heerlik saam kuier, soos elke maandag aand, net hier op Ramkat Radio. En onthou, Ramkat Radio word wêreldwyd gestroom. Baie welkom by hierdie uitsending. Vir die plaaslike luisteraars dan ook natuurlik vir julle deur ver oor kan die waters. Ek het Vrydag aan vir Rudolf Goosen, die eienaar, ingestaan en so waar 'n WhatsApp wat aan my gestuur is gemis. Ek lees nou die boodskap soos ek hom ontvang het. Goeienaand, die Engelse man en die burgemeester van Kraaifontein is hier vir die lekkerste Afrikaanse musiek alweer. My lieflike vrou Chantel ook hier. Ek wil nou vir hulle sê, ek hoop julle het Vrydag aand se program ook geniet. En as julle vanaand ingeskakel is, geniet hom. Soos gewoonlik weer op die lys 'n groot verskeidenheid musiek vir oud en jonk, fliekmusiek en dan weer van daardie gevaarlike boererate wat jy liefs nie moet probeer nie. Ek lees maar net vir interessantheid hoor. Dan gaan ons ook weer luister na 2 van Janie Du Plessis se die bekende country sanger en aanbieder ook hier by op Ramkat Radio van sy liedjies. So ek dink regtig dis 'n

0: Nou, sê Pieter Du Plessis. Hey, lekker vanaf Kaapstad sien ons uit na 'n lekker maandag aand saam met jou hier op Ramkat Radio. Dis natuurlik die regte manier om die week af te skop. Maandag is verby, laat sak jou ore, geniet dit saam met die wêreldbekende en gewilde Pieter Du Plessis op Ramkat Radio, my maat. Ons het net 'n lekker show en ek wil vir al die luisteraars sê baie welkom. Julle is in goeie hande. En Pieter, baie dankie. Ons sien uit na 'n lekker show.
1: Dankie Rolf vir daardie mooi boodskap. Rolf is natuurlik die ons noem maar die groot baas, die eienaar van Ramkat Radio. Goed, hier gaan ons met Tambesi en dan trein na Maakheid.

Dit is gewees Trein na Margate deur Christo en Kobus. Nou vir interessantheid, drie liedjies geskryf deur Steve Hofmeyer. Nou ja, waar is die dae toe dit nog veilig was om trein te ry, nê? Dit was altyd so lekker gewees. Met die daar op die trein klim en daai getikke klak van die spore en slaapietjie oor en ai, waar is daai dae? Nie meer veilig nie. Volgende, Strike from the Heart deur Bryan Adams. En daarna is het Jay en Liani May met Dors.

Jy en Liani May met Dors. Nou, Liani May het gister 50 geword en ek kon nie glo nie, want sy lyk nog so goed en sy sing nog so goed. Nou, wat is die program sonder 'n bietjie boere muziek? Kom ons koffel so 'n bietjie daar op Connie se tees van Dion van der Merwe en dan Klipwerf Orkees en hulle speel Sissie, kap en vlou jylle.

Maitsa, lekker man, lekker. Nou is 'n bietjie fliekmusiek. Die eerste liedjie is 'n instrumentale liedjie uit die animasie rolprent Zootopia 2 deur Walt Disney Records op 21 November 2025, so het verlede jaar maar uitgekom. Nou, die rolprent gaan oor die avonture van, glo dit nou of nie, 'n konyn polisiebeampte, Judy Hopps, en 'n jakkals wat 'n bedrieër geword het in die moderne soogdier metropool. Nou, ek het nou eendag gesê, mens kry nogal die mooiste, interessantste liedjies uit die Walt Disney films uit, nee. En, toe ek nou hierdie lees vanmiddag, toe dink ek, man, dis nou 'n film wat ek nogal sal geniet, met, ek meen nou, hierdie snaakse goed te by. Das Goats. Volgende, Bamboleo van die Gypsy Kings. Nou, dit is weer een rumba flamenca, noem het een rumba, die dans flamenca lekkie. En hy is in 1987 vrygestel. En hy kan ook in verskeie groot films gehoor word, weer eens, vooral in geanimeerde rolprente, soos byvoorbeeld The Peanuts movie. The Peanuts movie en Sing. Nou, hierdie Sing klink vir my ook een wat ek graag wil kyk, waar Rosita, die vark, deur 'n supermark dans. Sies so vark.

Man, dis daar allemaal lekker jeppe swaai liekie daai. Nou, meeste van julle sal seker Sonja Herald se eerste liekie onthou, Wek. Wek verlang na jou. Nou moet ek hierdie story vertel. Toe ek nou so standaard 7 was, wat is ou dan, so 15 jaar oud, het my blinde darm gebars en ek is toe daar in een militaire hospitaal. En hulle sit my toe tussen al die troepe. Nou moet julle weet, dit is my nogal nie een lekker ondervind nie, met julle ondervind ding nie, want julle lê nou daar tussen die troepe wat van die grens afkom en geskiet is en so aan. En langs my lê toe 'n ou en hy was regtig nie goed gelyk nie. Hy het nie goed gelyk nie. Heeltyd onder medikasie en verdowing en so. En ek vra toe vir ander ookie wat langs my lê. Ek sê, hoorie nou, wat het met hierdie ou gebeur? Hy sê, nee, hy het van 'n bed afgeval en 'n waterkan het op sy kop geval. Ek dog toe, o aarde, maar die ou lyk aan sleg, jong, vir van die bed afval en 'n waterkan op sy kop geval. Toe moes ek later uitvind, nee man, hy het van die bed vurt afgeval en 'n waterkar het oor sy kop gery. Nou ja, ek lag nou, maar die arme ou, dink ek, het dit er nou nie gemaakt nie, maar ek meen vir ookie in standaard 7, was dit nou heel verwarrend gewees, hoor. Nou ja, na Sonja se Wek, gaan ons luister na 'n bietjie meer gemoderniseerde Killing Me Softly. Nou, ek kon dit nie mooi verstaan nie, want ek hou van die liedjie Killing Me Softly, en hier word het blijkbaar gesing deur Blaise Hugh, Victoria Wyn en Diamond Paul. Nou, ek mooi probeer luister, maar ek hoor net een stem wat sing. Daar ek verwys dan na die orkeslede, as ek verkeerd hoor. Eerstens dan, ek verlang na jou, Sonja Herald, en dan Killing Me Softly, so bietjie opgejazz.

Dit was dan Killing Me Softly van daai klomp. Nou, ek hoop julle het ook saam geluister. En dank, ook soos ek gehoor, ek het net een stem gehoor. Nou ja, is nou weer tyd vir bietjie boererate. Nou ek waarskie elke maandag en sê, moenie dit doen nie. Onthou hierdie kom boererate uit die boek Oupa en Ouma se boererate wat in 1961 verskyn het. So die boek is nou ook al wat 65 jaar oud nie. Nou ja, die wat lief is vir hase, Krizaan, wat daar binnen sit, jy moet ook nou maar jou ore toedruk, hoor. Nou wil ek sê, vir doofheid, dan sny jy haas oop, jy druk die water uit die blaas, gooi dit in 'n bottel, en drip dan 2 druppels saans en smorens in die oor. En dan maak jy 'n pluisie nat met die haaswater en jy steek dit in die oor. As die pluisie droog word, maak weer nat in haaswater. Nou ja, ek kom achter, ek raak doof, maar ek kry nie 'n haas in die hande nie. Neusbloeding. Hierdie is my baie snaaks. Jy bind 'n lyntjie styf om jou pinkie vas en sommer binne 'n paar minute is die bloeding stop gesit. Nou hoor nou hier, die lyntjie trek seker die bloedsomloop se aandag van die neus af. En dan probeer hy so hard om by die lyn verby te kom, dat hy skoon vergeet om by die neus uit te loop. O, oh, dis my baie snaaks. Nog een bietjie oor die neus wat bloei, vat so 'n bietjie hare reg op die kroontjie by mekaar. Nou, dit gaan nie vir my werk nie, ek het nie meer hare op my kroontjie nie. Nou, ja, vat so 'n bietjie hare reg op die kroontjie by mekaar en gee dit 'n harde ruk en plak 'n stukkie vaal papier, so groot soos 'n tikkie, in die verhemelte vas en die bloed sal dadelik stop.

Dit is nogal 'n liedjie wat ek nog nooit gehoor het nie van Bonnie Tyler wat nou onlangs oorlede is. Angel Heart. Wat 'n pragtige liedjie. Nou gaan ons luister na Roan de Toey en Monique Stein. Die liedjie se naam is Hartseer. Dan is dit weer tyd vir 'n liedjie van Jannie, ons eie country sanger hier by Jagkamp en die omgewing wat ook al saam met baie bekende country sangers opgetree het. Nou die liedjie wat ek vanaand vir hom gaan speel is die eerste liedjie van hom, nê? Van die twee liedjies wat ek gaan speel is Green Eyes Angel. So ons kom ons luister eers dan na Hartseer van Roan de Toey en Monique Stein en dan ons eie Jannie, hy sing Green Eyes Angel. Hier gaan ons.

Beaumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assistant.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete? Jaareind funksie of net 'n lekker party. Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Volgende liedjie wat ek gaan speel, laat my baie dink aan Jannie. Toe ons nou hierdie dag skaak gespeel het. Daar is geen uitdrukking op sy gesig wat daar kan verklap wat sy volgende skuif gaan wees nie. Nee, so hy sal poker ook goed gaan speel hoor. So eers dan Poker Face van Lady Gaga en dan ja, ons kan nie meer praat van Fat Man nie, nie. Die man het baie gewig verloor. En ek moet sê, ek haal my hoed vir hom af. Dit is deursettingsvermoë en ek wil nog by hom 'n resep kry. So, ons luister nou eers na Jannie se Poker Face en daarna Dorp Toe van Fat Man.

0: daar sy dorp toe van Fatman. Omal wat die vanavond weer is, by Jagkamp, baie welkom, dankie vir julle ondersteuning, en die poolcompetitie is weer aan die gang, soos elke maandag aand vanaf 8 uur, en ek sê maar elke maandag aand, as jy nie omgeving is, moet nie terughou nie, kom neem deel aan die poolcompetitie, baie interessant, en is baie lekker. Jy luister steeds na Ramkat Radio, .co.za, en ons saai reguit aan, regstreeks hiervan, Jagkamp Pappenkrul.
1: Hi, Jan Rapiso, en jy is ingeskakel by Ramkat Radio. Gooi my lies!

Jan Raab gewees daar met Ons kan nie breek nie. Nou trek ons weer so 'n stukkie boeremusiek nader en kyk, in hierdie liedjie word 'n banjo se snare behoorlik getokke, hoor. Dan net daar nice, nog eenetjie op die speellys van Nico van Rensburg en dit is Ou Waarnuis. Nee, wag, ek het nou hier liedjies omgeruil. Net seker maak hier. Nee, ek het net gesê Ou Waarnuis, nê. Nee. En dan het ooit gedink die liedjie Mockingbird Song kan 'n bietjie opgejazz word. Nou glo my nie of nie, Karleen Husselman het dit reg gekry. Eers Ou Waarnuis, Nico van Rensburg, luister na daai banjo. En dan Mockingbird, Karleen Husselman. Gaan ons.

Nee, kyk, sy kan 'n joedel daar uitpak hoor. Dit was nou gewees Karlien Hasselman met Mockingbird. So 'n bietjie na John Denver toe. Nou, sy heel laaste liedjie wat hy vrygestel het voor sy dood in 'n vliegongeluk op 12 Oktober 1997 was Yellowstone. Vir my 'n bietjie onbekende liedjie. Nou, ons baie, ek my Engelse woord gebruik, rumors oor hoe die ongeluk plaasgevind het, hoekom en so voort. En as ek reg verstaan het ook, was dit 'n enkel sitplek vliegtuig gewees. Maar vanaand speel ek vir julle, een van my gunsteling liedjies, wat ek self al 'n paar keer gesing het met my optredes. Some Days Are Diamonds. Daarna is Rian Benardi en hy sing Vitamine C.

Nogal interessant hoe hy nou hierdie liedjie die naam gegee het, Vitamine C. Maar dit is nou nie C soos in die Engelse C of die letter C nie. Vitamine C soos in Oseaan. Rian benadie daar gewees. Maar die volgende liedjie is weer Jannie, ons eie country sanger. En hy sing 'n liedjie vanaand, of ons speel 'n liedjie van hom. Father and Son, en ek is nog gelief om die liedjie saam te sing, so ons sal het een aand, gaan ons om weer vir julle live sing hier uit die atelier uit, Father and Son. Kom ons luister, ons sing Jannie om, Father and Son, hier kom hy nou.

Dit was gewees Bartu, man met die grove stem, lekker lewendige liedjie, sink die hemel in. Nou moet ek sê, ek het ook vir Bartu ontmoet. Ek ontmoet baie kunstenaars hier, deur Jannie. En Bartu is een van daai ouens wat, man, plat op die aarde. Lekker gesels die aand, en nee, jy kry ons ouens wat net plat is op die aarde, en jy kan het gesels, daar is nie skyn, of hoe kan ek het nou anders stel nie. Dit is maar net plat op die aarde, is die beste wat ek kan sê. Nou, die volgende liedjie, man, dit klink vir my, Bok van Blerk en Steve Hofmeyr, dit klink so'n bykie uitdagend met hierdie song, en dit is Bring Alles Wat Jy Het, en daarna is het Queen, Crazy Little Thing, Called Love. Kom ons luister hulle.

Ja, mens wonder hoeveel mense kan dit sê, she drives me crazy, en hierdie was gewees, Fun Young Cannibals. Kan jy glo die uurglas het uitgeloop? Dis weer tyd vir my om te groet. Jannie en ek is weer donderdag op die lig met Gooi Milies. Môre aan Tersius, ook hier van Jagkamp af, is hy met sy Techno Tuesday. Moet nie vergeet om in te skakel nie. Dat die laaste liedjie vir die aand is, wil ek nou opdra vanavond aan Jannie, sy vrou, die hele familie, oom Freek wat nou maandag oorlede is. Dis Christel se pa. En ek wil graag hierdie liedjie aan hulle opdra vanavond. Ek weet, is nou eintlik 'n program wat mens nou lekker vrolijke liedjies moet speel, maar hierdie is prachtig in elk geval. Baie van julle sal hom onthou. So ek wil vir julle sê, goeie nacht, dankie dat jy saam geluister het, en ek sien uit om volgende maandag weer saam met julle te kuier. Die liedjie wat ek gaan speel is een van Percy Sledge, My Special Prayer. Goeie nacht.

As hy Freddie Breck, hy het vir ons twee gebring, die eerste ene was Bianca van 1973 en dan direct daarna het ons nou hierdie ene van Nubeko se slavelied We Believe in Tomorrow van ook van Freddie Breck geluister. Ok, ons stap aan, ons kom by Suid-Afrika se eie Gerard Korsten, algemeen bekend as Gey natuurlijk, gebore op 6 December 1927, is oorlede op 29 September 1999. Gey was 'n Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat 'n groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van 8 kinders. Snaaks hoe baie van hierdie kunstenaars uit groot families uitkom. Ek dink het moet lekker wees in so'n groot familie. Ek meen, joh, al die kinders, klomp speelmaaikies, en ek geloof nie as rivalry, ok, die broer en sister bekleierij en strijerij, maar dis soveel meer pret, en ek geloof die kinders word met meer selfvertrouwe ook groot, as jy in so'n groot familie moet veg vir jou posiesie. Maar in elk geval, hy het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was getrouwd met, wel hy het toe getrouwd met Elna Burger en het 5 kinders gehad onder wie die bekende dirigent en violist Gerard Korsten. Gey sing vir ons ook een van, ek dink is Heino wat die liedjie bekend gemaak het, die Duitse Heino. En die liedjie is La Montanara, een lekker, lekker ene.

Dan sê, dit was Guy Korsten met een liedjie van Heino en dit is La Montanara en die Afrikaanse weergawe van daar die liedjie. En dan wil ek net sê hartlik goeie middag en welkom aan die tovenaar, die wat tovenaar Gargamel daar op Radio Eendrag. Jan, ek is blij jy is ingeskakel en ek hoop jy geniet die muziek en die algemene uitsending en ek weet nie hoekom hy die naam Gargamel gekies het nie. Dit is ek dink as ek reg onthou een of ander tovenaar daar iets met die Smurfs te doen en dan het hy ook een kat gehad, Azrael was die kat gewees en ek wonder of Jan een kat het daar waar hy woon. Ek glo so. Hy is vol surprises elke dag. Kom ons stap aan. Volgende, wat is op die tafel? Jim Croce is, in die liedjie wat hy vir ons bring, is Time in a Bottle, 1973 se weergawe.

Time in a Bottle van Jim Croce, en dit is gewees 1973 wat hy die opname gemaakt het. Nou hierdie volgende damesgroep is in my opinie wereldklas. Hulle was Suid-Afrikaanse mark ver vooruit gewees. En hulle het potentiaal gehad om groot, groot name wereldwijd te word, as het nie vir die sancties teen Suid-Afrika was die, en al die type dinge wat gebeur het in die dag. Cloud was die oorspronkelike Suid-Afrikaanse dames rockgroep wat in 1977 is hulle in Johannesburg gestig. Hulle bekendste treffer natuurlijk was Substitute, en dit was saamgestel deur Willie Wilson. In 1978 bereik hulle weergawe die nummer 1 in 10 lande, en dit het ook sommer 2 nummer 2 in die Britse singles charts bereik. Ja, hulle het, ek dink het was deur Nederland, is die liekie uitgegee, dit is hoekom hulle deelname toegelaat was, hulle is nie as Suid-Afrikaners bemark nie. Dit was, jy weet, die Equity groep het die tydstip die sancties teen Suid-Afrika gedoen. Die liekie wat klaat en nou vir ons gedoen, ek weet hulle ander grootte was Save Me, en die liekie wat hulle nou vir ons gaan doen is een wat minder bekend is, maar ook een baie mooi liekie en ook meer rustig is as die rest van hulle liekies, is Let It Grow. Oh, let it grow, let it grow.

Hoops, daar stop hy sommer skielik. Cloud met Let It Grow. Baie, baie groote vir hulle gewees en soos ek genoem het daar, ver voor die Suid-Afrikaanse mark vir die tydstip. Ok, die Bee Gees, hulle is, nee, kom ons los eers die Bee Gees, kom ons gaan eers vir Danny Williams, ek denk hy, ja, oh, ja, George Baker, kom ons gaan vir hom. Hy is, hy was een pop rock groep van Assen Delft, dit is in Nederland. Meeste van my liedjies, of baie van my liedjies, kom either Nederland of Ierland. Het lyk my die twee is die hoofstream hier na Suid-Afrika toe, want, of dit val net in my smaak, want dis die liedjies wat ek meestal verkies, of kies. Die groep is vooral bekend vir hulle 1969 liedjie Little Green Bag, die 75 wereldwye, 1975 wereldwye Paloma Blanca, en een van die meest gespeelde liedjies in die geskiedenis, en dan ook in 1985 Pan-Europese Santa Lucia by Night. Ons luister na George Baker's selection en die liedjie Bella Maria.

Lekker een daar van George Baker Selection, Bella Maria. Danny Williams, hy is gebore 7 januari 1942, oorlede 6 December 2005, was in Suid-Afrika gebore, maar hy was een Britse popsanger, wat die bynaam Britannia se Johnny Mathis gehad het. Hulle sal hoor aan sy stijl, hy het baie naby aan Johnny Mathis is sy klanke. Hy verdien die titel vir sy gladde, stylvolle manier met 'n ballade. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer White on White, en dit is die een wat ons gaan luister. Dit is Danny Williams, White on White. Baie lanklaas gehoord hierdie ene.

Was hy so klinke vader, wanneer sy dochter die dag trou, white on white, lace on satin, dit is die trourok en al die dinge wat hy daar beskryf, baie vreugdevolle dag, vir hom, miskien net om die bloedje uit die huis uit te kry, jy weet, maar kom ons gaan aan. Oké, okay, op die draaitafel, die net een musical, dit is Enrico Nicola Mancini, oftewel dan Henry Mancini, een van die ouwer componiste wat nie per ongeluk in sy beroep beland het nie, hy het gewerk in die specifieke richting en die leer geklim deur al die nodige stappe tot waar hy bekend geword het as een van die beste orkesorganiseerders van alle tye. Hy was vooral bekend vir sy fliekthema's, waaronder die beste bekende ene is natuurlijk die thema van die Pink Panther. Hier is Henry Mancini en sy orkest met die Pink Panther se thema. Ek weet Pieter Sellers word ook mos met die Pink Panther geassocieer. Hier is Henry Mancini.

as hy, mens sien sommer die pink kat rondsluip daar in die gange, met een lang tree na die ander lang tree. Juice Newton, die liedjie wat sy gaan sing is gecomponeer in 1966 deur Chip Taylor, wat daarop gesê het, ek het Angel in the Morning geskryf nadat ek die Rolling Stones liedjie Ruby Tuesday op die motorradio gehoor het. Ek weet nie hoe hy die twee by mekaar gesit nie. Ruby Tuesday en Angel in the Morning. Maar in elk geval, dit het om dit dieselfde soort passie wat vastgevang word, sê hy. Angel of the Morning is oorspronkelijk aan Connie Francis aangebied, maar sy het dit van die hand gewys, omdat sy gedink het dat die lyriese boodskap van die liefdesverhouding te riskant is vir haar beeld. Ons luister na Juice Newton en die liedjie Angel of the Morning.

L.U.V. L.U.V. sing You the Greatest Lover. En ek weet, een van hulle ander treffers is die Trojan Horse. Hulle het hele paar mooi treffers, die groepie meisies. Omdat dit Sondag is, druk ek so elke kort, druk ek vir ons een gewijde liedjie in die speellys in. En die eerste een wat ons nou hier gaan luister is die American Patriotic Song, noem hulle om. Dit is die Battle Hymn of the Republic. Kom ons luister. Hier kom hy.

Al die gereelde luisteraars sal weet, ek hou baie van die Ierse klanke en niemand doen het beter as Aisling Rafferty nie. Prachtige liekie, ek hou baie van hom. Ok, nou, die volgende dame het seker nie geweet wat er kan toe nie, want haar nooiens van is White, maar sy is haar verhoognaam is Cilla Black. Priscilla Maria Veronica White. Sy is gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015, beter bekend as Cilla Black. Cilla was 'n Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Sy het haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers of solos dan, Anyone Who Had a Heart en You Are My World, het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk bereik. Ons luister na Cilla Black en die liekie is hy een wat ek genoem het, You Are My World, You My Everything, ne?

Prachtig, dit is Count Your Blessings en dit is goeie advies daar, ne? Ja, gaan sit terug in remmenis so bykie en besef wat jy als ontvang sonder dat jy daarvoor gewerk het. Dit is legio. Ok, die mense wat nou vir ons gaan sing is een groep wat ek lang geïgnoreer het en nie in belang gestel het nie, want ek het hulle ek het goed na hulle geluister nie, kom stel het so, en ek praat van die Kelly Family, en hulle is in 1964 as die Kelly Kids gevorm in, hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep, wat bestaan het uit multigenerasie, familie van 9 broers en sisters, wat hulle self in die vroeë jare op die verhoog by hulle ma en pa aangesluit het. Hulle speel een repertoire van rock, pop en folkmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, Scandinavië, Pole, Spanje, Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel die album verkoop grotendeels op concerte en toere in Europa plaasgevind het. Dis waar die meeste van hulle goed verkoop het. Ons luister na die Kelly Family en die liedjie wat hulle vir ons bring is All Along the Way. Nou, ja, luister na die skare, ek weet nie of het een lewendige opvoering hierdie van hulle is nie, maar hulle gewildheid kom een mens achter wanneer jy luister na die skare. Man, die Beatles kon nie beter gedoen het nie. En ook die video's van hulle, waar jy sien hulle staan op die verhoog en sing, en dan so ver die oog kan sien, reg tot oor die horizon. Dit lyk soos reincarnation van, wat noem ons, die good, wat, ach my wereld, die bijeenkomst van die hippies gewees destijds, maar in elk geval, daar is 3000 mense wat na hulle luister, en die meisies raak mal as die ou beginne sing. Hier kom die Kelly Family, en All Along the Way.

Ricky King daar met een prachtige melodie, Maria Elena, wat die liekie sy naam is. Nancy Ames is volgende en sy is gebore Nancy Hamilton Alfaro op 30 September 1937, Amerikaanse volkssangeres en liedjieskrywer. Sy het gereeld verskyn in die Amerikaanse weergawe van die televisiereeks That Was The Week That Was. Die TW3 Girl, en soos sy bekend was, het die themalied van en speciale materiaal gesing. Ames is in Washington DC gebore, die kleindochter van Ricardo Joaquin Alfaro, wat in 1931 tot in 32 as president van die Panama gedien het, en in 1949 was hy voorsitter van die rechtskomitee van die derde sitting van die Verenigde Naties se algemene vergadering. Ja, wat die tekst van die konvensie oor volksmoorde opgestel het. Nou, ons luister na die liekie Bonsoir, Cher.

Soos sê, dit is Nancy Ames wat daar gesing het, en baie mooi, ek hou van, sondag, ons het lekker rustige klanke, en ek glo jylle geniet het ook. Ja, soos, wie was dit nou, ek net hier kyk, ach, waar is dit nou? Ja, Henny, hy het net hardop gedink, sal ek sê. Hy het gesê, die program is mooi so ver, sê, en baie dankie, hy sê, hy wonder, wat sê Letty ook, en Letty het sommer dadelijk gereageer, en sy sê, ek stem 100% saam, die program is soos gewoonlik baie mooi, dankie. Dankie vir julle. Ok, ons, julle weet ek het hier direct hierna, gaan ek inval met die Bybelstudie wat ek wekeliks doen, en ons is bezig met die boek Psalms, wat deur Dominee Gustav Opperman vir ons gebring word, en ja, van een vers per week, maar nou, omdat ek laas week het, was daar syn probleme gewees, en ek kon nie Psalm 92 vir julle bring nie, toe het ek gesê, ok, ons laat hom oorstaan vir vandag, so vandag luister jylle na twee episodes wat ek gaan insit vir Psalm 92 en Psalm 93, so dit is direct hierna. En dan om 6 uur is dit Jannie daar van die jagkamp wat inval met sy country program. Dit is Ramkat Country en wat hy dan vir ons bring, altyd een lekker een om te luister, lekker country muziek en lekker geselsprogram. En dan ook op Radio Eendrag, ja, ek geloof nie as iets aan vandag nog nie, maar morgenmiddag om 7 uur het Christo, doen hy die program luisteraars keuse, en hy sê, mense wat hulle versoeke wil instuur, is baie welkom om dit te doen, maar hy vra dat julle dit vroeg moet doen, vroegtijdig, dat op die laatste, morgenmiddag 3 uur by hom uitkom, so dat hy het kan verwerk en kan recht kry in een rangskik vir die uitsending wat om 7 uur gaan plaasvind. So, as julle enige versoeke het, stuur aan Christo Du Plessis, DJ Doop, soos hulle omken daar op Ramkat Radio, en dan luister julle morgenmiddag na julle eie versoeke. Ok, kom ons stap aan en ons is nader aan die einde toe, en die volgende op die draaitafel is Westlife. Ja, Westlife sing vir ons I Have a Dream. Het klink soos, wat is hy, Jane, hy over hy speech gegeet van I Have a Dream. Westlife, hier kom hy.

Westlife, hulle sê hulle het 'n droom. Ja, ons gaan nou uitspeel, so ek sê vir julle, dankie dat julle saam geluister het. Ek sien Letty en Henny het reeds gegroet, hulle sê dankie vir die mooi program en lekker aand verder, dis van Letty, en dan het Henny gesê, mooi middag, aand en week verder vir jou in die garde groetnis. Dankie julle twee dat julle saam geluister het, en dan ook Albert, ek weet jy is ingeskakel en ek glo jy het ook die muziek geniet. Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad, jy luister gereeld, dankie daarvoor, en jy moet ook een wonderlijke week verder hê. En dan allemaal wat ingeskakel was, dankie daarvoor, en dan ook vir Jan Gargemel, hy dankie dat jy ook saamgeluister het vir 'n verandering. Ek hoop jy het geniet wat jy gehoor het en dat jy ook die program in die toekomst sal luister. Right, ek gaan uitspeel met Helmut Lotti en die liedjie is sommer onlangs ene, wel onlangs sê ek 2003 en dit is Don't Cry Little Child. Ek sê vir julle, julle moet 'n wonderlike week hê, julle moet doen wat julle geniet en geniet wat julle doen, en hier kom Helmut Lotti, Don't Cry, bly ingeskakel, Bybelstudie direk hierna, en dit is twee programme op mekaar, hier kom hy.

0: Daliepad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaan die hele nacht op sokkie. Sit jou lijf, vir die my lijf,

Hartelike, wel ek is gewoond om te sê goeiemorgen of goeiemiddag. Hierso moet ek nou sê, ek dink is goeienaand. Dit is 7 uur en ek staan in vir Hanlie hulle en ja, 'n tragiese rede hoekom ek vir hulle instaan. En vroeger vandag is haar moeder oorlede daar by hulle huis en so hulle sal vanavond afwees en dan donderdag ook met iets van alles sal ek vir hulle instaan. Ons innige sympatie en medelee aan die gesin en familie en ons bid hulle spoedige vertroosting en aanvaarding, sterkte Hanlie en Andre en die rest van die familie. Die program wat ek vanavond doen is hiervan hou ek. En so ek het so vluchtig gauw deurgeblaai in die speelhuis en sommer net lukraak liekies gekies vir die program vanavond en ons gaan afskop. Ek sien in die wachtkamer is daar reeds mense en dit is Henny. Hy het gesê ons wacht vir jou Ludwig, goeienaand. Ja, hy is ook hartseer vir Hanlele en hy sê hulle gebede is op na haar toe. En dan ook het Letty kom naand sê, sy sê ek wil net groete stuur aan my pa Henny en my ma Greta en sis Lena en somme vir allemaal wat saamluister. Sterkte aan Tannie Hanlie hulle ook en hulle is in my gebede. Dankie vir julle, ek glo Hanlie hulle sal die boodskap kry en ons wens hulle allemaal baie sterkte. Oké, ons gaan afskop vanavond se program met die Sweedse groep ABBA en hulle het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslid se naam in vorm die akroniem wat die naam ABBA vorm. En in volgorde Agnetha Fitzkroeg, Bjorn Alfius, Benny Anderson en Annelied Lingstad. Annefried Lingstad. Die groep ABBA ontbind in December 1982 en so 2 jaar, nee, is nou heel wat meer. Ek sal sê, is hier in 2018 het hulle weer by mekaar gekom om na ten minste 35 jaar nog weer een opname te maak en nog een album waarop so paar nieuwe liedjies en ongeveer December 2018 sal verskyn of verskyn het. Hulle is immer groen en tydloos vandag. Adante en dan direct daarna luister ons na The Way Old Friends Do. Ja, luister na al die dinge wat as jy ou vriende het, dit is wat hulle maar vir mekaar doen. In die tweede liedjie, hier kom ABBA.

Prachtige muziek daar van die baie gewilde groep ABBA, wat soveel treffers na ons gebring het deur die jare. En allemaal, elke een wat hulle gedoen het, was een treffer gewees. Ok, Billy Vaughan, ek weet nie of julle hom kan onthou nie, hy was net orkestraal, hy het een band gehad en hy het muziek gemaakt, gebore in april 1919, ja. Sy pa was een haarkapper in Glasgow, dit is in Kentucky, en hy was baie lief vir muziek. Hy het so paar ander studenten, het een groep begin, en hulle was die Hilltoppers. En hulle maak eers in 1952 een deurbraak met die liedjie Trying. Hy verlaat die groep in 1954 om as Dot Records sy musikale direkteur op te tree en vorm sy eie groep daar wat baie suksesvol raak met verskeie treffers in wereldwye rondreis. Ons luister na Billy Vaughan en wat anders as die gewilde liedjie van 1961, Wheels.

Lekker ene van Billy Warren, en dit is in 1961 Wheels. Ja, hy was, daai tyd was dit, was hy klomp van hierdie soort orkeste, wat hulle genoem het die Big Band Sounds. En dit was Billy Warren se weergawe daai. Ok, doe, ek weet nie hoeveel van julle onthou vir ene Percy nie. Percy Sledge. En ja, hy het What Am I Living For het hy gedoen, en dit is een van die wat ons gaan luister vandag. Hy het op 25 November 1940 is hy gebore, hy is oorlede op 14 April 2015, was Amerikaanse R&B, soul en gospel sanger. In later jare ontvang Sledge die Rhythm and Blues Foundation se Career Achievement Award. Hy is in 2005 opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame met What Am I Living For. So, ok, hy skop af met hy What Am I Living For, en dan direct daarna luister ons na sy 1969 My Special Prayer, al twee deur Percy Sledge. Dis een wat jylle langklaas gehoor het, sê maar wat jy wil.

Percy Sledge het vir ons twee gesing na What Am I Living For, If Not For You. 1969 het My Special Prayer, soos ek sê, het langklaas een van sy liedjies gehoor, Nevermind een gespeel. Ok, Joe Dolan, hy is volgende, hy was nogal gewild onder die meisies, die ou, en hy was in 1969, het was die jaar toe hy sy eerste internationale deurbraak gemaak het. Hy word onderskryf dier Pye Records, sy international etiquette, met een liedjie genaamd Make Me an Island, wat ook natuurlijk sy groot groot treffer was, geskryf dier, die Dio Hammond en Hazelwood. Hy, Albert Hammond, hy was een magician met een pen en een klavier en een, om liedjes te skryf. Hy het soveel treffers, is net ongelooflik. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20's en die liedjie het na nummer 1 in 14 lande gestuig. Joe Dolan, hy vermaak ons vandag met sy ander supertreffer, hy gaan vir ons sing. Laat hy sommer vir ons twee doen, hoekom nie, hy is nou hier, en het ver om te reis, sommer maar net, en dan hy gaan doen Hush Hush Maria, ook een groote van hom, en dan die ander ene, You're Such a Good Looking Woman, van 1970, dit is Joe Dolan.

sê hy, oh my, oh my. Ja, en dit is weer geskryf deur die beste liedjieskrywer ooit. Right, ons stap aan, waar trek ons nou? Ons is nou by ene, Bobby Helms. Nou, ja, Helms, hy is gebore aan een muzikale familie in Bloomington, dit is in Indiana. 1933 het hy sy loopbaan as deel van die country deel begin met sy broer Freddie, wat hom op die gitaar vergesel het. Helms het toe begin met een baie suksesvolle solo country loopbaan en sy debuut single was natuurlijk Vrouwlein gewees. Ons luister na sy ander ene en My Special Angel van Bobby Helms. Hier kom hy.

You are my special angel, sê Bobby Helms, en ja, soos net hy kan, hy het klompie treffers gehad, en elkeen was a hit gewees. Ok, ons het volgende, kom ons kyk eers gauw hier, so ek het gehoor, daar kom een boodskap deur, Lena, goeienaand Lena, baie welkom by die program vanavond, sy sê goeienaand, ek luister ook saam, dit is nou Lena Weweers, Letty's sister. Ek wil ook graag net aan pa Henny en ma Grieta en sister Letty boodskappe stuur, en dan natuurlijk vir my ook, ok, dankie Leni, en allemaal wat saam luister. Die program is ongelooflik mooi, so ver sê sy, en baie dankie ook aan, oor baie sterkte aan Tannie Hanlie en haar familie in hierdie hartseer tyd. Baie dankie Lena, ek hoop julle geniet die rest van die program en jou boodskappe sal oorgedra word aan Hanlie en familie. Ok, wat het ek beginne sê, ek het gesê, Virginia Lee is volgende, en ja, ek, elke keer as ek haar speel het ek haar pedigree, en dit bly die selfde, want hy is so mooi, wat ons haar, die bekende name wat sy onder bekend staan, of die troetelname wat sy onder bekend staan, The Golden Voice, The Woman with the Golden Voice, is hy Queen of Song, wat was daar nog, die vrouwelike Jim Reeves, Suid-Afrika's First Lady of Song, Ginny, en een hele klompie name wat aan haar toegeskryf was oor haar talent en om met sy die topverkoper vrouwelike opname kunstenaar van die laat 50er, 60er en vroeg 70er jare was in Suid-Afrika. Sy was baie geliefd. Sy was die Suid-Afrikaanse vrouwelike sanger wat die gouden skuif ontvang het en vir die equivalent van sy was die eerste ene gewees wat hy skuif ontvang het vir die equivalent van 1 miljoen verkope van haar treffer Goodbye My Love. Sy het dit opgevolg met die tweede gouden skuif en slechts 7 maande later vir Darling It's Wonderful. Ons gaan nou luister na Virginia Lee. Sy doen een van Nina en Frederik en ek weet as Afrikaanse weergave ook van Kobus en Hanlie is het. Kobus en, ja, Hanlie, wat luister na die branders. Hierin is A Listen to the Ocean van Virginia Lee. Dan gaan ons net daarna, sal ek julle voorstel aan Nina en Frederik, wat eindelijk hierdie liedjie sing, maar hulle gaan vir ons iets anders sing. Hier is Virginia Lee, Listen to the Ocean. Prachtige liedjie.

Virginia Lee, wat vir ons daar gebring het, Listen to the Ocean, een van Nina en Frederik se liedjies, wat sy, ach, sy kan Hansie Slim sing, en sy sal een treffer van hom maak, dat ek het so stel. Ok, en ok, ons het hier so, het ons nou weer nog een boodskap gekry, het sê, dankie julle, die muziek in die program is mooi, dit kom van Willie en Lena, soos hy haar noem, Lenaikie, daar van Newcastle. Dankie dat julle ook nou gereeld inskakel. Dis lekker om julle ook aan boord te hee. En ek hoop, ja, wel, julle sê julle geniet die muziek. Ek is bly daar oor. Ok, die volgende liekie op die draaitafel is, die vorige liekie was Virginia Lee moet Listen to the Ocean. Nou die eindelike mense wat hom sing is Nina en Frederik. Hulle het op 4-jarige ouderdom al saam beginne sing, saam, sedert Frederik se pa, hy was die Nederlandse ambassadeur in Denemarke was, het sy gesin na Trinidad verhuis, en Frederik het dier sy dier jare contact gehou, en in 1957 het hulle weer by haar, dit is nou met Nina, het weer by haar ouerhuis geontmoet. Hy het sy kitaar saamgebring en hy het die kitaar gespeel en tot sy verbasing het sy daar beginne saamsing. Nou oorspronkelijk het hulle net vir hulle vriende gesing en soms op huispartijkies. Hulle is kort daarna getrouwd en dit is in September 1960. En in 1961 het hulle eie reeks op British Television, Nina en Frederik at Home, gehad. Verreweg, hulle gewildste treffer was natuurlijk die Listen to the Ocean, wat Virginia Lee nou net vir hom gesing het. Ons luister na hulle weergawe van een ander ene, Little Boxes. Nou, Little Boxes, dit gaan basis daar oor van hoe mense in boksies geplaas word. Wat die taal wat jy praat, die werk wat jy doen, waar jy bly, enzovoorts. Jy weet, elkeen het een boksie waaraan hy geplaas word, en hierdie Nina en Frederik ontleed vir ons die boksies. Little boxes without topses. Hier so.

Nina en Frederik met Little Boxes, en het julle daar gehoor hoeveel verskillende boksies, is het daar jou boksie genoem daar, die een wat jy in is? Brandy Carlisle, sy het oor en oor die liedjie The Story gesing, met haar eie kitaarspel as begeleiding. Die produksieagent van die plaat T-Bone Burnett, wat het echter daarop aangedring dat die kitaar bezig is om haar aandag af te trek, en het voorgestel dat sy die sonder die kitaar moet probeer. Sy het een paar keer geweier, maar T-Bone Burnett het so aangedring daarop dat sy toe later maar die, in een woede by die kitaar een kant gesit het, en toe het sy dit gesing en het die gewenste resultate na vore gebring en die finale opname beklink. Daai stikkie woede het dit totaal verander. Die liedjie het 'n groot deurbraak gemaak nadat op een van die episode van Grey's Anatomy gebruik was, waar sy, Carlisle self, lesbies is, word die lied in die verhaal gespeeld tydens die voorbereiding van die karakter. Kelly Torres se huwelik met 'n ander vrou. Nou, Brandy is groot aanhanger van die reeks en dis baie beïndruk dat Grey's Anatomy haar muziek gebruik het om 'n gay levensstijl te onderskryf. Hieronder luister ons nou na Brandy Carlisle en die liedjie natuurlik The Story. Dis haar beste ene in elk geval.

Brandy Carlile, ja, The Story is wat sy vir ons gesing het. Hierdie vriendin van my of die kunstenares Anja, sy sing ook wel haar eie weergawe van The Story, die story. Sy het klompie Engelse liedjies gevat, hulle wel so nabe is moontlik in Afrikaans oorvertaal en hulle dan op die oorspronklike wysies gedoen. En The Story is een van hulle, en sy doen hom goed. Okay, nou die volgende ou, Marty Robbins. Hy is Martin David Robinson, geboor op 26 September 1925, oorlede 8 December 1982, professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, multi-instrumentalis en renmotorbestuurder. Een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sange. Jy sien, jy kry country muziek en dan kry jy country en western. Nou, hy was so ver country en western aangaan. Hy was, hy die beste cowboy liedjies het hy gesing. Ek sê, elke een van hulle was een groot, groot treffer in daar die genre gewees. Sy loopbaan was amper 4 dekades gewees. Sy muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country treffersluiste en verskyf van sy liedjies het ook sukses behaal as popliedjies. Nou ons gaan luister na Marty Robbins met 2 van sy regte, echte cowboy liedjies. Die een is The Hanging Tree, wat uit sommer lekker western lui aan hom, en die ander een is Big Iron. Nou die Big Iron verwys natuurlijk na hier aan die ouse sy, in sy holster het hy een Big Iron, wat 6 rondes sommer net so na mekaar kan skiet. Ons luister, hier kom hy, Marty Robbins. MUZIEK

En is ook My Oh My, sy liekie van die Britse rockgroep Slade in 1983 vrygestel as die tweede enkelsnit van die groep sy 11de studio album, The Amazing Kamikaze Syndrome, het in 1984 as die tweede solo van die album uitgekom. En ja, die eindelike album waarin hy voorgekom het was Keep Your Hands Off My Power Supply. Die, ja, ok, dit is seker my hart, my power supply. Die liekie is geskryf deur hoofsanger Noddy Holde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardiger is, hy vervaardig deur John Panter. Dit was nummer 2 op die Verenigde Koninkryk en was die groepse tweede top 40 treffer in Amerika waar dit nummer 37 bereik het. Dit is Slade se weergawe van Oh My in plaas van waar BZN gesê het Oh Me Oh My, sê hulle Oh My Oh My. Nou kom ons kyk, hoe klink hier die ene? Is hy enig iets na by die ene of is hy totale ander liekie? Hier kom hy.

Ja, daar het ons het nou, die probleem is uitgesort, ons het die vraag opgelos en dit is nie naast en by dieselfde liekie nie. Ja, my oh my en me, wat, oh me oh my, is twee totaal verskillende liedere. Right, jy sien, jy kan dieselfde naam hee, maar jy hoef nie dieselfde persoon te wees nie. Petula Clark, my groot gunsteling damiekie, is in 1964 was sy reuse treffer en ja, toe het dit nie te goed gegaan, sy was besig om haar kaart sukses te drop en toe het die recent van Pi Records, Tony Hatch, het haar in Frankrijk gaan besoek in Parijs en vir haar gesê, hoor jy so, sissie, jy sal moet opjek, kom ons neem nog een paar Engelse liedjies op en kyk of dit een hupstoot gee aan jou loopbaan. En direct daarna het hulle Downtown opgeneem en haar gewild het sommer dadelijk weer gestuig. Ons luister na Petula Clark en die liedje wat sy vir ons sing is The Song of My Life. Ek weet, This Is My Song is een wat geskryf is dier Charlie, wat is die, komediant, Charlie, jy weet, jylle ken hom, die zwart en wit rolprint, komediant, Charlie Chaplin, en hy het daar geskryf, kan jylle geloo, dat hierdie komediant sulke prachtige liedjies, hy het Smile, het hy ook gecomponeer, hy het 'n klomp prachtige liedjies, wat hy gecomponeer het. En ek weet Petula Clark sing ook, This Is My Song. Maar die een wat ons nou gaan luister van Petula Clark, is This, The Song of My Life. Lekker luister, hier kom Petula Clark, baie sterk stem.

Brotherhood of Man, dit klink vir my meer na Sisterhood. Dit is een klomp, die vrouwe stem daar, so Brotherhood of Man besit tenminste een vrou wat hulle ook vir hulle sing. Nou, ja, ek sien hier weer een boodskap, kom ons kyk gauw. Dit kom daar van Albert Bekes, hy is daar van Albert van Velddrif, dit is so Weskus dorpie, en hy sê, jy oortref jouself vanavond weer, Ludwig, en jou luisteraars is die gelukkiges wat het met jou deel. Ach, dankie Albert, ek weet, dit bring een traan in die oog daai man, ek amper sê ek vir jou die check is in die pos, maar nee, ons koop nie om hierso nie, maar dankie, dit is mooi woorde van jou, dankie en slaap die slaap van een wenner, ek gaan so maak oor na die aanmoediging van jou kant af. Dankie Albert, lekker aand vir jou ook, jy luister altyd, ek is bly jy waardeer musiek. Ok, wie het ons? Eric Hilliard Nelson, hy is gebore op die 8ste Mei 1940 en hy is oorlede op 31 December 1985. Van 40 tot 85, dit maak hom maar 45 jaar oud toe hy oorlede is. Shame, dis bitter jonk. Professioneel bekend as Ricky Nelson, was 'n Amerikaanse popster, muzikant en sangerliedjieskrywer. Nelson het begin sy vermaakloopbaan in 1949 en speel homself in 'n radio sitcom reeks The Adventures of Ozzie and Harriet. In 1957 neem hy sy eerste solo op, debuteer as sanger op die televisieweergawe van die sitcom en stel hy die nummer 1 album met die titel Ricky, stel hy vry. Nelson en Sharon Kristen Hamon is op 20 April 1963 getroud en in December 1982 weer geskei. Hulle het 4 kinders gehad. Ricky Nelson, hy sing vir ons Hello Mary Lou. En dit is in 1961 wat hy die liedjie uitgebring het.

Baie mooi ene daar van Ricky Nelson en dit was gewees in 1961 wat die ene die lig gesien het. Daai tyd was dit was die musiek vormingsjare. So hierso van 59 tot so 67 was daar groot dinge aan die gang daar. Dit is waar Elvis uitgestaan het, die Beatles uitgestaan het, die Pat Boone, Cliff Richard, you name it. Dit was die vormingsjare van ons helde, van die na die wereldoorlog. Ja, die mense toe eers weer op dreef gekom. In 1945 is die oorlog verby, en toe vat hulle paar jaar om op dreef te kom, en hierso van 59 na 68 toe sal ek sê, het hulle beginne idols soek, hulle het iets gesoek om te cheer, hulle het, en dit is waar al die mense toe naam gemaakt het. Ok, nou die volgende dochterkie, sal julle nie vir my kan sê, wie is Elizabeth Maria Magdalene van Sail nie? Ok, ek wonder hoeveel van julle weet wie sy is. Hierso so paar hints. Sy is gebore in Den Haag. Dit is in Nederland. En hulle het verhuis na Suid-Afrika waar sy naam gemaak het as sangeres. In 1967 verskyn sy in die rolprent die professor in die prikkelpop en sing die liedjie Timothy, wat dier die Four Jacks en Jill bekend gemaakt is. Jammy Eis speel die rol van die verstrooide professor Hans Botha as beoordelaar in die skoonheidswedstrijd en baie kortliks. Sy seun word ontvoer, daar is ook gevechte en wetijvering tussen die deelnemers, terwyl die professor lelik kleitrap. Die professor in die prikkelpop is die print. Wat Karika Kesenkamp, niemand anders nie, sy was gewees Elizabeth Maria Magdalene van Sail. Ons gaan na haar luister hoe sy daar liekie, wel ander wat in die print was, was Gert van den Berg, julle onthou hom, een van Suid-Afrika's beste akteurs ooit. Dit is, sy seun is ook een groot akteur geword, ook van den Berg, Regard van den Berg, Gordon Mulholland was daarin, Arthur Swimmer, en van die ander bekende name was ook al in haar rolprent te sien. Ons luister na Karike en sy doen Timothy. Ek dink dat hy is geskryf dier een dominee daarvan Kestel, as ek reg onthou. Maar in elk geval, hier is Karike Kesenkamp, Timothy.

Karika Kesenkamp, een bitter jong Karika Kesenkamp daar. Ek onthou nog die toneel waar sy daar speel. Sy speel self die gitaar daar en dit is in die kamer met die klomp studenten, wat kan mens hulle noem. En ja, sy sit in haar pyjamas daar, dan speel sy en sing die spesifieke liedjie in die rolprent. Ek dink hy was nog swart en wit. Ja, swart en wit rolprint gewees. Ok, op die, oh nee, kom ons kyk, is hier so is nog mense in die wachtkamer, wat saam gesels. Ok, Henny het gesê, hy stem saam met Willem, wat Willem het gesê, is prachtige mooie muziek, en Ludwig doen rechtig moeite, sê hy, hy gees om, ek meen, hy meen sekere fees, om na sy programme te luister, dankie, Henny, ek is blij jy voel so, dan kom Letty, sy het so pas gesê, baie dankie vir die mooie program, het was uit die booste rakke, oom moet lekker aand verder hee en lekker slaap, baie dankie Letty, en dankie vir jou luisteraarskap. Ok, ek gaan nou die volgende liedjie wat ons nou gaan luister, is ene Jimmy Hugh Loudon. Jimmy Loudon was gebore op 1 Mei 1928, oorlede op 22 Februari 2016, was bekend as Sonny James. Hy was een Amerikaanse country sanger, een liedjeskrijver, wat vooral bekend was vir sy 1957 treffer, Young Love. Hy is in the Southern Gentleman genoem, oor sy aangename maniere. Nou ja, hoekom sal ons dan iets anders speel as sy gunsteling of sy groot liedjie, Sonny James, sing vir ons Young Love. Dit is in 1957, die era wat ek van praat. En ja, Young Love, True Love sal ek ook sê.

Sonny James, A Young Love, A True Love, 1957. Engelbert Humperdinck, huisgebore as Arnold George Dorsey in 1936, dit is in Madras, Brits-Indië, wat vandag bekend staan as Chennai. En hy was een van 10 kinders en sy pa was in die Wallis as sy afkomst in die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Hy was relatief lang tegevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades, selfs nog in 2018, het hy 82 jaar oud geword, nou bedrywig in die muziekwereld. Ons luister na Engelbert, en ja, daar is so baie mense wat hierdie ene sing, en hy doen een van die beter weergaves van Spanish Eyes, Blue Spanish Eyes. Ek weet die een wat Elvis doen, joh, die oor wat hulle daar wys, is prachtige oor. Jy kan verlief raak, sommer net op 'n prentjie.

0: Dan sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tages en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Al die pad hier van die Jagkamp Pap en Grill in Nelstroom af. En ja, natuurlik, ons is op Ramkat Radio. Ons sê baie welkom vir almal wat vanaand saam luister, onder andere Jaco de Villiers wat ook lekker saam vibe en dan ons vriende daar uit Kempton Park. Dit is nou DJ G en sy broer wat ook 'n ding raak vibe. Baie welkom dan ook vir die klante daar by die Jagkamp Pap en Grill wat ook lekker saam vibe vanaand. Nou ja, vanaand gaan ons wegspringe met so ietsie daarvan DJ Jakes af. Hy klink so.
1: Breathe in. Slow. Deeper. You are not here by accident. This moment is the beginning of your awakening.

Az önök vész DJ Jake's Awakening. Az lejtszer na DJ Skydriver's Do You Wanna Dance? Da na, so biki it's fun and no fell off. Des DJ Jam and Christopher's weerschave van die ookie. Okay. Wel, eindelijk zoietsie van Tiesto, maar ja, dit alles hierna, net hier, op Techno Tuesdays. Maar dan ook sê, baie welkom vir my dochter, Sandra Oosthuizen, wat ook gehelp het om 'n paar van die songs uit te kies hierso.

Laat loop ons nou met so ietsie van Way Back When. Dis I Will Love Again. Jo, die liedjie kom van 'n rukkie terug. Hierna is nog so 'n blast from the past. Dis DJ Cammy hierna met Dancing in the Dark. Of wel, 'n lekker nightcore remix van hom. Net hier op Techno Tuesday.

Lekker loop hy nou dus, hey go. Wel, die radio edit van hom, vir hom was lekker, baie hardstyle. Weer gaan we van Big Big World. Hierna gaan ons bykie Footloose, en dan, wel, wat hy loop jy aan dan af. En dit is Wherever You Go, mate, no. Techno Tuesdays. As jy like wat jy hoor, skakel volgende dinsdag weer in van 9 uur af. Wel, elke dinsdag van 9 uur.

Bakalo video kino, dis WYBM van Mashmix. Forum was, soos ek gesê, wherever you go, en dan hierna is My Little Heart. Maar lekker doef treffers, as jy gedink het jy gaan kalmeer aan die einde van die show, ek het niets vir jou. Die is Techno Tuesday.

Hade nou gewees, Run, gevolg deur Welcome to the Party van DJ Cammy, en nou gaan ons so 'n bietjie vibe op The Three Cars, so 'n New Beginning, gevolg deur Met Ons Kanse, Light the Dark. Net hier op Ramkat Radio.

lekker loop info as dit nou. Forum was dit Trans Acid Techno van Holly James. Nina, bietjie My Mortal. Met 'n Techno Tuesday spin natuurlik.

Ek was DJ Tashes en julle het saamgevibe op Techno Tuesdays. Elke dinsdag op Ramkat Radio van 9:00 af. Sê julle wat, pas julle self op, hou julle self veilig. En ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, julle maak die show.

0: Hier, dis rarig.
1: Maar
0: Ek dink hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dan veral in die reis, want ek het nie vir gesê dat ek nooit dit uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper twee manne gelym op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Loos het die trek verlaat, gras gesny teruggekom. En daar waar Loos het gedoen het, was daar nou 'n stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen en 'n paar ander ouens het dit ook gedoen, maar Loos het 'n penalty gekry en dit was 'n 10 sekonde penalty, nie 5 nie. My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy 'n penalty gekry van not giving a position back wat hulle geag het hy moes teruggegee het?
0: Ek dink ek gaan oor die rejoining the track in unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek dink nie so nie, hulle dink so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 sekondes dan. Ek, die rede kom ek jou vra is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 sekondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het om jou tyres wou spaar, of net nie, jou tyres wou seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou daar 'n penalty moet gee, maar ook, how do you determine, ja, ek weet nie, dis fine.
0: Ek dink het weer eens die consistency, Max vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draaiing. Charles het te veel spoed met draaiing gehad, ek dink, as jy kyk na die starts van hom, hy het letterlijk squeeze, kyk, fair enough, Lewis can live with that. Goed is vir Lewis om sy voet al in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max daar wijd om. Ek wil al, hy het ook gerejoin, weer op die apex.
1: Nog weier en op die strijd, ja. Jy al nie begin al even, ja.
0: Ek denk nie, dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: maar dis die probleem, maar daar is een regulasie.
0: Verstaan nie, of ons moet die regulasie wegvat,
1: weet jy wat,
0: en ons sê net, luister nie, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bijvat, is jy die skuldig.
1: Maar ok, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedivebomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ok, fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself miskus. Ek dink legit net terug na Max, se tweede incident met wat hy kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt. Hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak, en kontak vir my is a collision, right?
0: Ja.
1: Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is, as Max van achteraf kom, in divebomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggegee, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit tot, wanneer is, echt, dis weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en een rugby, was te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan is hy reg. Maar wat is in het eerste gebeur, of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat is die margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja.
1: So ja, goeie voorbeeld. Goeie voorbeeld.
0: So, ek denk dit is
1: ek denk een compliment wat ons moet geef vir die naweek, dat is eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud geweest in alweer, Lewis, even na kwalie kon niemand eers vir Lewis hoor met die post kwalie

0: interview nie. Ek het gesien die man het mekaar se kille ingeklim, mekaar se oë gepolish.
1: Aries en 'n paar van die ander manne is lieflike Lando Norris fans.
0: Die ekke?
1: Ja, ek dink jy maak van Norris.
0: Nee, ek is glad nie 'n Norris. Ek hou van McLaren. Glad nie.
1: Ek bedoel, hy het 'n baie vinnige Ferrari die naweek agter hom gehad. Hy het 'n Max Verstappen daar gehad, baie met die Bentley ook beter wil doen, dis hy beter qualify. Jy weet, wat hy het op die einde dieselfde paces is as Norris gejaag. En hy het pole gevat, hy het 'n baie goeie strategie gehad, hy kon sy bande mooi, ek dink met wat hy gehad het, rarig, goed gewaai.
0: Hy het baie
1: gestaan. I lead the championship at 1 point.
0: At 1 point. What significant is, but ook eintlik negligible, insignificant is. Maar wat ek nou tong in die kies wil sê is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie baie goed gedoen het. Hy het 'n goeie wegspring gehad. En ons weet mos nou, Lando vat een keer in vier kere. Een uit vier kere vat hy. En dis cool, want ons drie het gesit net voor die reis, en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is, en ek het nogal, onthou jy, ek het nog gesê, ja, maar my gut is, dis daai een uit vier reises wat dit actually gaan regkry.
1: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
0: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af. En die stryd en alsoos aan. Maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons nie in die rabbit hole af te hang, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant reis gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enigiets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie. Maar jy weet hoe kompleks 'n Formule 1 voertuig is. Jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos 'n spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by verre by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het een wen minder. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daar oor, ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het, hy aangejaag, was hy over eager, of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
1: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, week jy, aan McLaren, Rachman, Rels, like, sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
0: In die reis, ja, maar,
1: daar gesikkel,
0: hy het, maar hy het, ja.
1: En man, die reis het iets, en ek sê, hulle het een paar veranderingen gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quality, maar, en sy vijfde plek, wat hy gedoen het, was,
0: dat brilliant, was maar ook, amper drive the day vibes, you know,
1: exactly.
0: Dat goed gedoen.
1: Ek denk, McLaren is bezig, as ons nou holistisch kyk hier naar huis, hulle het weet al verlengen naar het eindelijk ook een onminant. Want ek weet als baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar ons het vergeet, ons het nie vergeet, ons wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sport, man, en een sportvrou, moet op meriete, een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt, of 2 punte het, skiernis sal sê, Michael Schumacher, het in 2000,
0: Ja, of course.
1: En, het haal kom een 6 times world champion daai tyd, in die jaren al 7, maar die peld is, is dis wat skiernis het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy die beste kar gehad, en
0: jy het die
1: selge vijver.
0: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altijd uit comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis se weaknesses exposed. Has to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is a baie goeie driver, en is waarschijnlijk nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy rarig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarschijnlijk nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou, 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie-rasmus in die job, nie, en die jare voer dit vir argumentsontwalwe, nou, die coaching staff is die voertuig, en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler, has to be said, en dit is waar, ek dink, F1, my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3 want die span en die team members die ouens wat die big bucks earn dit is deel van die sport if you don't hate the player hate the game en ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook is dat en ek reprimand myself ook nou eindelijk want ja maar hier is waar my kop gaan en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou vir 'n oomblik maar indien Oscar voel, hy word een onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan van de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en een naber nie, verstaan nie, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is, selfde hiersel, so wat doen Oscar Piastri, hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het, tans, by een ander span nie, so jy kan rarig net jump ship, wanneer jy weet, iemand anders kan vir jou voertuig gee, wat jy ook mee kan gaan compete, en tans, is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek rijd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat, ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laatste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek jy het ons dan gesê, dis highly unlikely vir Charles om nog een race te wen na die einde van die jaar, toe was ek soal onsensitief, wil ek besteek, nie, is nie highly unlikely, nie, dis net unlikely. En toe denk ek nog weer daar oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statistisch gesproken, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan rij Norris, daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk, nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
1: Ja, ek denk, as is, nee, al die Ferrari spaat, ek denk, Charles het uitstekend gedoen. It's extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
0: Hy was baie lucky, ja.
1: Maar ek denk, as al nou een keer is ek nou afgehou gehad, het maak sinds my, as al daar kom, is het nou, wat dat? Jy weet, maar,
0: Ja, ek hoor wat jy sê, ja.
1: Die realiteit is, vir enige dag, is dat, hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis, vir hom kan uitkom, ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandag.
0: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is het net 2, was die vorige een gewees? Ja, die Ferrari's het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daar oor gepraat, nee?
1: En obviously, Kimi Antonelli het nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rare gaan lappen met die kentse en penalties van gaat.
0: Ja, ek stem saam.
1: Stem gaat die sal daarmee nie.
0: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
1: Ja, en ek dink...
0: Dit was wat bieke haars, ja.
1: Ek dink dit was bieke haars, ek dink, hy het rare kalk, penalty rare baie vrygespring en al was, actually, jou Maximus.
0: Ek wonder of daar nie meer achter die penalties. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het een positie aan vastgehou wat hy nie verdien het nie.
1: Ja. Ek sê, was gaining in
0: advance. Maar ek wil dit weer gaan kyk, want ek kan nie onthou, hy definitief nie een overtake gemaak van die track af nie, right?
1: Hy was gedaipal dier Max in draai 1, gebump dier Max,
0: was het net na lid geweest?
1: En toe hou Lewis sy lijn op die track, Max kat die track, Lewis kom voorbij, Russell's reg achter hulle, en toe kom Lewis vir die buitenkant, die lock-up, en dis waar hy toe die exit vat al om, so en Max het op die track gebeur.
0: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis so sy posiesie verloor het, as hy die track gebruik het, en toe jump hy, en hy gee nie een posiesie terug nie, wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel voor, well, okay, fair.
1: Sure.
0: Want as indien dit die interpretatie is, maar hulle het nog nooit so cool gemaakt.
1: Nee,
0: jy moet eerst die overtake maak, voordat jy die posiesie kan teruggeef.
1: Plus, right? In my was een solid racing incident. En ek denk, want ek wil, as jy kyk na die opbouw tot daar draai, Max kom in,
0: maar Max is so elegant, ja.
1: Bump, hy hou lijn, Max gaan, kat ook een corner,
0: ja.
1: Kyne advantage.
0: Ja.
1: Okay.
0: Maar, vraag jy, toe Lewis gerejoin het, was ek baie groter na Verstappen toe, right?
1: Ja, sure.
0: En hy het nie, maar hy het hy geslek, okay. Ek kan het nou nie onthou.
1: Dit is wat ek nie kan verstaan.
0: Ja, want dan stond, ja, I agree, ja.
1: Ek bedoel, en so, en dit het is, waar ons dan ook gaan kom na Ollie Bearman toe, waar Ollie het kruid naweek gehad, en rarig het baan iets gevat het, van,
0: ja, die ouwe was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually. Hy
1: het
0: goed
1: gelijk,
0: en... Dat ek kan denk...
1: Ek het hom gestem...
0: Driver the day, maar hy het gewen ook, nee? Ollie, het hy nie?
1: Ja.
0: Ja, ek denk so. Ek besef, nou terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lang gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie vir jy, het ek op een storm een comment gemaakt van, ek sal baie verbaas wees as hy die posiesie, het sal great wees vir een underlier, een outlier, om een podium te vat, dis altyd lekker, maar ek was nie oortuig of van dat hy sy nie, want dit is haas, en daar was baie pressure, en die ouders van onderaf het gebouw, en jy kon sien in die timing en die tye, maar wat, in elk geval, wat ek nou besef, is dat ek het nog nie my superbrief results gaan kyk na die naweek nie, En ek het punte nodig.
1: Ja.
0: Het jy gaan kyk?
1: Ek het goed gaan kyk. So, en, maar terwyl jy nou kyk daar, ek denk...
0: Ach, yes.
1: Ek denk a baby... Skullies. Het ek ook a oude jepel?
0: Nee, ek het die minste gekry van allemaal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
1: Ja, so, dankie Kali.
0: Maar bro, hoe krijg jy dat dit reg? Het ek maar misschien ook snel aangehaal. Hoe was ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
1: Tsunoda was, het binnen die top 10 vir ruk gehaard, jy.
0: Yes, ek het a terrible naweek. Okay, anyway.
1: En hy
0: moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so slegs as ek gedoen, maar jy het vier ouwens op die recht. Jy het vir die kleer tweede gekol, so had jy extra volle punt gekry, dan het Piastri aan ten hele een verrassel op hulle posities recht, wat jy vir elke en halve punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2,5 punte.
1: Okay.
0: Yes, ek kan nie wat vir die nuwe seisoen nie. Gaan dit alles AI. AI. Ons het ook meer ouwens in ons groep nodig. Yes, ons groepse competitie is so tight. Ek krij nie. Ek kom hier nie top 10 nie.
1: Ons het nodig het hulle professor by.
0: Ons moet die prijs, ons sal, ek denk,
1: as ek gesê nie van die prijs.
0: Ek sal een paar entiteite kry om van ons prijs te sponsor vir ons superbrew groepie. Dis een goeie idee. Wat is bykie activiteit?
1: Ek wil nou gauw gaan my ran uit my systeem uitkrijg.
0: Op wie?
1: George Russell. Kan ek net sê, hoe beview en spraak? Wanneer niks
0: aan die nee, wat sê, dis een Mercedes ding.
1: Sê ek van een verstaatpunt van reintijd en gauw op die oude bewaaiers. Nou, die Norbert, stress hou is so groot, dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren op my en sterre.
0: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
1: Precies, so, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy? Don.
0: Ek denk hy gaan nie, ek denk...
1: Ek kan stil blij nie.
0: Hy is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die weekal hy ingedoen het.
1: So hy rationeel maak het besluit om dat koepel te wees in die dag.
0: This is true. Oh, nee, maar okay, maar hier is my vraag. Ja? Want ons hoor om nie elke naamings is dit nie, right?
1: Well,
0: het
1: draak al
0: die meer. Nee, fair, maar okay, maar ek praat dan specifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of een Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek rijd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
1: Hy raak een typische brug.
0: So is maar, ja.
1: Jy weet?
0: Hy is bieke uptight, ja. Dis eindelijk vir my jammer, want ek rijd nog eens die ou sy motivering en hoe is jou ou spreadsheets en ou kleren en allemaal gaan wees het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
1: Ek denk jy is op een pla.
0: Ja, dis wat my pla. Dis wat my pla. Ek hou nie van my pla. Ja. Kan dat hy op een pla, dis wat sê, kan ek lekker.
1: Ja, ek denk of ek daar is met hom wel knakke met hom is.
0: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie. Met jou 44 kussinkie. Waar is jou kussinkie?
1: Jy is al vergeet,
0: jy
1: is so
0: ontlaafelboom, verras as een paar. Jy verras, maar daar is meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas na week?
1: Nee, George het die nou wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannacht het gespoor om nie.
0: Ja.
1: Om laat sy bykom en toe is, like hy of hy achter haar,
0: ja, hy was nou weer gewees, ja.
1: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeven, Kimi.
0: Ons, maar het, op die stelte punt, het was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het het recht gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
1: Gee die enigste ou, die is actually die order rarig, perfect, is Ferrari, want hulle was so goed aan.
0: Ferrari was goed die naweek, ja.
1: Sorry, maar, ek wil McLaren David, ek bedoel, Red Bull het net een team order, verstaan jy, dis Max.
0: Wel, McLaren amper ook, as altyd geef hem nog eens die benefit.
1: Mercedes, al, ja, exactly, Mercedes is soos, geef my die plug, geef my die plug, geef my die plug. En as het soos, wel bro, wel ga jy doen, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy.
0: Ironies van is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
1: Ja, dit is.
0: En toe kry hy 10 seconds
1: minuut. Ons het, shut up, stil nie.
0: Ja.
1: Maar in elk geval.
0: Maar maak jou rank klaar, George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
1: Ons het backhou, verstaan jy, ek en George moet rarig, net sy backhou en reis.
0: Skree
1: en
0: een kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie,
1: ja.
0: Druk een knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
1: Ja, verstaan jy.
0: So,
1: jy weet, ek denk het die einde van die dag, ek denk, ek is neergesteld, en dit, ek kijk, aan die ouwe wat, die eens, my uitgestaan in die naweek was Sainz.
0: Dit is geen reis, hoor ek, hè?
1: Erg. Het is jammer, hy die 5 plekke penalty gehaal.
0: Ja.
1: En, ek dink, hy het actually die stewardse job vir hulle gedoen op die einde van hulle reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jou binnen in 'n ander trolley intrek, weet jy.
0: Maar, ek bedoel, hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie. Nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die flag in die sector, gaan my verstand te bouwen.
1: En dit is die starigste gedeelte.
0: Ja, alreeds.
1: In calendar, maar, volgens my.
0: Again, Sainz het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar, die Haas garage het natuurlijk gecelebreid as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuigpunte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huis gebring nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score het.
1: Ek bedoel, Haas, Noda, Alonso, en dis weer eens een ander span wat my ook teleurgestel het, maar ek was
0: klaar. Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is voorbij.
1: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Noorweg.
0: Dis baie teleurgestelend.
1: Ek weet nie of hierdie waar is, maar ek het...
0: Nee, Adrian Newey is daar, hy is rarig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo, ek weet ook of dit waar is.
1: Maar, ek het gehoor, dier Mac en Tommy te kyk, op YouTube, dat hulle het gesê, dat Alonso het in die fits ingetrek, want hulle het gevra, dat hy het stroom vir laat voorbij gaan, en hy gewaaide. En hulle het aangaan, en toe het nodig te kan trek, sy kar in.
0: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, ok, laat vir stroom deurgaan, dus hy soos nie, ek ga nie.
1: Ga nie, want hy is
0: van Okay, en toe het hulle omgekom te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
1: Want hy gewaar om vir...
0: Dit is nie onmoendlik nie, want...
1: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar het is.
0: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. Ons met die onboards gaan kyk.
1: Ja.
0: So, kan dit doen.
1: Ja, so dit was ook interessant, Albin was teleurstellend, vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit gevaag, en Nico Hulkenberg het ook hier erg feature die naweek.
0: Ja.
1: So ek denk, ja, dit was rarig, en ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
0: Right.
1: Gans Lawson of Hajar daar.
0: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
1: Ja, behalve dat ek die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan.
0: Okay.
1: En dan spaar hy met die engine, want hy is hoogte per se speel, die engine kan nie genoeg.
0: Ja, lach.
1: Nee, dis ook om wel...
0: Ja, het is nie gezond vir engine, ja.
1: Maar ek wil dis interessant, as jy het in die naweek kyk, die ouens met die grootste cooling wins was McLaren en Williams en
0: maar ek bedoel almal het ja, fair, almal het groot wins gehad, maar
1: daar was van hulle wat ek bietjie groter was. En dis
0: nog that's what she said.
1: En dit is interessant, die Mercedes spanne het rarig groot wens van die engines gehad.
0: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die race oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent 'n bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af sy quali was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan nie die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die race mee gewen het. So goeie race deur Lando gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint race waar hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het, ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om 'n kampioenskap, 'n drywer bestuurderskampioenskap te wen, en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel, daar was sjoe kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regtige racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof op gehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang. Maar op die ou end het Ollie daai absolute fenomenale verbygang op Max gehad, wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, jy sê, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan, natuurlijk, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So, well done, Ollie, ek is spyt, hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou, hy is natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlik, dink ek, sien in dat met Ferrari engines ry, dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of al werklike rookie is nie. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari to engine. Kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou allemaal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dat was vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso op 12de plek, Ollie Bearman op 13de plek, wat redelik 'n groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. Ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder kan die Ferrari span met 355 punte, Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die vierde plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van die Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n af naweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee vyf ligte uit.